0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось, дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!
4: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас. –

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірву

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг працювати.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

this is what heaven looks like.

Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай, і залишив смак на моїх губах печать. Team, там де ти є.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: ТДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, це Олеж Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме те місце, саме та хвиля, саме той частотний діапазон. І саме той часовий проміжок, коли ваші музичні батарейки поповнюються новими претендентами на зірковий статус українського музичного небосхилу.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу не зовсім нова, але в цікавій новій версії пісня, яку разом виконували Олександр Положинський та Катя Чілі. Проте цього разу вокальну партію Каті виконав Саша Чемеров. Ось коротенька історія появи нової редакції цього легендарного гіта від самого Олександра Положинського.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, це за кілька тижнів після цієї розмови. І Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чілі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася. Тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проектом в цьому концерті.
1: Тож, слухаємо цю оновлену і усучаснену «Понад хмарами» від Положинського, Кириленка та Чемерова.

0: Hidden Element, «Понад хмарами», Саша Чемеров, Олександр Положинський. Послухаємо, що думає сам Положинський про результат цієї колаби.
1: Я дуже задоволений результатом, тому що з одного боку пісня звучить інакше, ніж оригінальна версія. З іншого боку, мені це теж дуже подобається. Подобається не менше, ніж оригінал. І коли ти з однієї пісні зробив дві версії, які тебе однаково задовольняють, і коли що в першому випадку, що в другому випадку працював з професіоналами високого рівня, звісно, це надихає і лишається такий приємний післясмак після цієї роботи.
0: І ми отримали теж велике задоволення від нової сучасної обробки цього незабутнього гіта нульових.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Тепер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Чергова чудова нагода перевірити актуальність та відповідність своїх музичних переконань.
0: «Гіт на обрій».
1: І сьогодні у нас Влада Кей та Фіїнка. «Там, де музика».

Влада Кей та Фіїнка. Там, де музика. А вже ж це і наша з вами територія, де саме ця музика і лунає. Щодня у нас є чудова нагода почути щось справді вартісне. І що вже найближчим часом буде на вершинах музичних гіт-парадів та топ-чартів. А я не

0: Yeah, you should take it off.
1: Тепер презентує «Гіт на обрій».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ви можете почути та познайомитись з найрізноманітнішими прикладами сучасної української музики. А вона багатогранна, різноманітна, яскрава, колоритна, з гумором і охоплює безліч напрямків та стилів. І може задовільнити будь-який смак.
1: «Гіт на обрій».
2: Знайомтеся із черговим прикладом музичної родзенки. Ілля Літай, «Додому, додому».
3: So

0: ДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди, у живорі «Хіт на обрії». Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах? Хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України?
0: «Хіт на обрії».
1: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
2: Людині для щастя потрібно так мало, щоб сонце ранкове над містом ставало.

весна, щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті.

0: ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Простір, де ми з вами наводимо фокус на найактуальнішу частину українського музичного спектру.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу пропоную вам літній такий симпатичний букетик. Дуже свіжий і дуже легкий, але з великим потенціалом. Квіти там, де ми двоє.
2: Там, де ми двоє.

Квіти там, де ми двоє. Той фантастичний стан, коли ви відчуваєте себе самодостатніми. Бо ви і ваш партнер доповнюєте один одного. Цей стан гармонії важливий для кожного з нас. І навіть якщо зараз з вами поруч нікого немає, цей стан можна відчути навіть з домашнім улюбленцем. Або з гарною книжкою. Або з горнятком запашної кави. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». Почуємось.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти. Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: всім доброго сонячного.
1: Вітаю, друзі.
2: Ола, друзі,
1: бадьори прокидатися,
0: пропонуємо
1: доброго ранку, місто.
3: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
1: Доброго ранку, місто, 7:03 у місті, і сьогодні вже середа, зате літо. Вже середа, зате літо, знаєте. Я проспала, зате виспалася, знаєте. А один чувак не встиг накачати прес до літа, а тим паче до середи. Тому набив собі татуху у вигляді пресу.
4: Та ти що?
1: От про це абсолютно неважливо, проте до сверблячки цікаве. Розкажу вам трішечки згодом. Ну, а о 7:00, як завжди, будемо говорити про важливе проти ночі 12 серпня. Сьогодні мене кличуть Людмила. Дякую на старті цієї прекрасної середи силам оборони за можливість мовити для вас. І, звісно ж, вам, що ви попри все обираєте Тім FM собі за компанію. Давайте прокидатися разом. Доброго ранку.
3: Новини на Тім FM.
1: Отже, на старті нового дня і нової ефірної години ми, як завжди, звертаємося до того, що сказав президент. Власне, важливо почути про головне ще від нього. Тож далі пропоную заслухати пряму мову гаранта.
5: Шановні українці, українки, було нове застосування Росії ракет з Північної Кореї в ударі проти України у ніч на цей день. Балістика проти Києва, проти Запоріжжя, з кількох російських регіонів. На жаль, є загиблі, мої співчуття усім близьким. Десятки людей поранені через удари. В Запоріжжі особливо жорстка ситуація була. Також протягом доби сьогодні тривають удари дронами різних типів по прифронтовим містам і селам від Сумщини до Херсонщини. Нічні ракетні удари були з території російської Курщини, з Ростовщини, з Орловської і Воронезької областей. І зараз знов була загроза через балістику. І коли ми відповідаємо на такі російські удари, відповідаємо по їхніх об'єктах, це має трактуватись виключно. Виключно як цілком справедливі реакції на російську війну, на постійний терор проти України, проти наших людей. Сьогодні були наші застосування, відповідні санкції середньої дальності та далекобійні санкції проти Росії щодо об'єктів нафтової галузі, щодо логістики, щодо воєнної інфраструктури. Головнокомандувач Збройних сил України та Служба безпеки України доповідали щодо цього. Будемо продовжувати у відповідь. Україні війна точно не потрібна. Якщо Путін хоче війни, аж настільки, що тепер вліз в чергову гучну політичну маніпуляцію зі своїми псевдовиборами і вліз так, що побоявся побачити у списку на вибори навіть одну єдину партію, яка хоча б щось говорила про необхідність миру. Зняв партію Яблука. То пріоритети його абсолютно очевидні. Була доповідь Гурмо Олега Іващенка про підготовку російської мобілізації. Все підтверджується внутрішніми російськими документами. Вони їх готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів. План у Путіна не особливо складний. Він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну. Якраз всі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім, після так званих виборів, планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року. Плюс ще стільки ж на наступний рік. Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контракту. Втрати російського контингенту на території України щомісяця не менше 30 тисяч осіб. І 60% з них убитими. Загальна кількість окупаційної армії на нашій землі поступово зменшувалась завдяки нашим активним діям та передусім нашому застосуванню дронів. Зараз Путін думає, що додаткова мобілізація та залучення військових з Північної Кореї дозволять йому затягувати цю війну і дозволять збільшувати російську штурмову активність. Ну, ми готуємось до своїх активних дій, максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів. я визначив нашим розвідкам і спеціальним службам України відповідні завдання. Ще одне, була доповідь переговорної команди. Ми передали американській стороні наші пропозиції. І Америка може і допомогти нашому захисту, і передусім з ППУ, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші, готувати закінчення війни, а не затягування. Я дякую усім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати наших людей, захищати нашу незалежність. Будь ласка, бережіть себе, реагуйте, будь ласка, на тривоги. Слава Україні!
1: Героям та героїням України слава! Віримо, що нашим воїнам все вдається і все буде вдаватися, і Україна переможе. Друзі, це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1630-го дня війни. Більше новин приготуємо для вас на 8-му годину, ну а далі про погоду розкажу.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Отже, сьогодні на Чернігівщині 12 серпня, тобто буде переважно ясно і без опадів мине цей день. У Прилуках ранок та день будуть ясним, вичні, а також розпогодиться вже вранці, як і в Ніжині, в Корюківці, в Чернігові, хмар не прогнозують, друзі. А в день у всіх містах мовлення Тім ФМ повітря прогріється максимум до плюс 23 градусів, так рівнесенько так буде у нас плюс 23. На Чернігівщині ввечері температура знизиться до 17 тепла. Вітер прогнозують від 4 до 6 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск 751-758 міліметрів ртутного стовпчика, дещо підвищений. Відносна вологість повітря 35-54%.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
0: Цікаві факти.

7 година, 27 хвилин, Девід Браун, Тім ФМ, I have a dream. У мене теж, друзі, є мрія, знаєте, мрія, щоб літо не закінчувалося, але по факту вже 12 серпня на календарі, сьогодні середа. Тому, як то кажуть, маємо те, що маємо, і намагаємося радіти життю. Я от, до прикладу, випила кави щойно з тьотою Олею, з нашою феєчкою, чистотою поговорила, розказала, як я всі будильники повимикала, і жодного не чула і не пам'ятаю про це. Але мова далі не про це. Про літо. Літо ще в самому розпалі, і поки одні впахують у спортзал,

0: смішного проєкту. Зате тепер британський хлопчина може сміливо ходити на пляж і хвалитися ідеальним пресом, який ніколи, ніколи, ніколи не зникне, скільки б піци він не з'їв. Я не розумію, навіщо я це розбачила ранком середи 12 серпня, але стрічка новин, вона буває різна.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Зате плейлист ранковий на Team FM виключно бадьорий. До нього і будемо повертатися одразу по короткій комерційній інформації. Доброго ранку.
1: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе.
1: 7:42. Котики, котусики наші, додавайте гучності у приймачі. Далі буде астропрогноз на день середи, 12 серпня.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Отже, нині триває 29-й місячний день, пишуть астрологи, а попереду сонячне затемнення у знаку Лева. Астрологи кажуть, що події цього дня можуть стати відправною точкою великих і дуже приємних змін. А головне сьогодні прислухатися до підказок долі та дозволити собі дрібну спонтанність. Ось так радять робити астрологи. Що ж зірки готують для кожного знака зодіаку, теж вже знаю. Овни, звертайте увагу на випадковості та нові пропозиції. Вони підштовхнуть вас до чогось важливого. Тельці, ідеальний день, аби зібрати друзів чи близьких на прогулянку або каву. Проста зустріч подарує найтепліші спогади. Близнята, ваша уважність збереже час і гроші. Перечитуйте деталі угод та не поспішайте з покупками цього дня. Раки, дозвольте собі трохи театральності. Одягніть найкращий костюм і зробіть цей буденний день яскравішим. Леви, до вас прийде важлива інформація. Збережіть її при собі, вона знадобиться значно раніше, ніж ви думаєте. Діви, час змінити обстановку, прогуляйтеся новим маршрутом, і це подарує вам круте натхнення. Ну, якщо іншого варіанту змінити обстановку, у вас, звісно, діви нема. Терези, зробіть якусь безтурботну дурницю. Це найкращий спосіб відновити сили та підняти настрій. Скорпіони, не соромтеся просити поради, погляд збоку допоможе вирішити давні питання легко і швидко. Стрільці, влаштуйте собі творчу авантюру, насолоджуйтеся самим процесом і не думайте взагалі сьогодні про результат. Козороги, у стосунках важливі спокій і діалог, уникайте драм і ви чудово зрозумієте одне одного. Водолії, послабте контроль, довіртеся колегам чи близьким, справи вирішаться самі собою, а ви зможете відпочити. І риби наостанок, будьте готові до спонтанних пропозицій, рибоньки. Найкращі враження сьогодні чекають там, де все йде не за сценарієм. Ну і, друзі, пам'ятайте, що якщо раптом вам сьогодні захочеться утнути якусь божевільну ідею, то раніше ми все списували на ретроградний Меркурій, а сьогодні можна списати на сонячне затемнення у Леві.

Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: 4 хвилини. Ви слухаєте Тімофем, друзі, наближаємо час новин, інформаційна служба новин у нас рівно о 8:00. Будемо говорити про головне і важливе, тож рекомендуємо залишатися з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Розкажу і про дивину на Чернігівщині. Вперше, до речі, зустрічаю подібне. Виявляється, на Чернігівщині безкоштовно працюють два мобільні дитячі садки. От про це і не лише. Почуєте менше, ніж за 5 хвилин на Тім FM. Залишайтеся з нами.
1: Ви слухаєте Тім FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма нині у місті і далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові та Чернігівському районі увечері 11 серпня аварійно знеструмили близько 100 тисяч абонентів. За повідомленням Чернігівобленерго, аварійно-відновлювальні бригади працюють над поверненням електропостачання. Причини масштабного відключення з'ясовують. Унаслідок російської атаки на Прилуки 11 серпня місцевий житель Микола Даниленко дістав уламкове поранення спини, коли працював на городі. За інформацією Суспільного, вибуховою хвилею пошкодило сусідні будинки та господарські споруди, вибило вікна разом із рамами, пошкодило дахи, гаражні двері і техніку. Також кілька десятків шибок вибило у трьох корпусах Прилуцької центральної міської лікарні, однак пацієнти та медики не постраждали, в цей час перебували в укритті. Новгород-Сіверський районний відділ поліції очолив підполковник Валерій Гальонко. За інформацією поліції Чернігівської області, нового керівника представив особовому складу та місцевій владі начальник обласного управління Володимир Тимошко. Серед головних завдань Гальонка – безпека жителів прикордонного району, оперативне реагування на загрози та взаємодія з військовими і місцевою владою. У селах Карильське та Билка Коробської громади безкоштовно працюють два мобільні дитячі садки. За словами голови громади Володимира Куніцина, локацію облаштували за грантові 20 тисяч доларів у школі та будинку культури, забезпечивши їх іграшками, вбиральнями і укриттями. Заклади працюють по півдня та приймають від 3 до 7 дітей, а за потреби такий формат можуть запровадити в інших селах громади. На трасі Н-03 Житомир-Чернівці поблизу обласного центру проводять капітальний ремонт дорожнього покриття. За повідомленням Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області, дорожники знімають зношений асфальт, зміцнюють основу та укладають нове покриття. Рух на ремонтованій ділянці організували в реверсному режимі, тому водіям радять враховувати можливі затримки. Далі ще більше новин України. Сили оборони за добу знешкодили 1260 російських військових, а загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули орієнтовно 1 461 660 осіб. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська також втратили 7 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб ППО. Крім того, знищені 1767 безпілотників, 13 наземних роботизованих комплексів і 388 одиниць автомобільної техніки. У Тюменській області РФ на невизначений термін зупинили нафтохімічний комплекс «Запсиб Нефтехім» після атаки безпілотників. За повідомленням Reuters із посиланням на 3 галузеві джерела, підприємство не працюватиме до завершення оцінювання пошкодження. Продаж скрапленого газу з Тобольського пункту відвантаження вже припинили. Комплекс розташований більше як за 2000 кілометрів від України та виробляє сировину, яку використовують, зокрема, у компонентах ракетного і авіаційного пального та композитах для безпілотників.
1: Курс валют.
3: Національний банк встановив на 12 серпня офіційний курс долара на рівні 44 гривні 86 копійок. За даними НБУ, долар здорожчав на 3 копійки, тоді як євро здешевшав на 3 копійки – до 51 гривні 75 копійок. Офіційний курс польського злотого становить 12 гривень 4 копійки.
1: Хороше наостанок.
3: 18-річна Марина Породько з Вертіївки під час канікул працює трактористкою та агропідприємстві в селі Бобрик. За інформацією Суспільного, дівчина навчається на другому курсі Сокиринського професійного аграрного ліцею, а після місячної практики залишилася допомагати зі збором урожаю. Марина планує заробити на новий телефон для знімання відео у TikTok, а після закінчення ліцею повернутися на підприємство.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І ще буквально кілька слів про погоду цієї середи 12 серпня розкажу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, за даними «Укргідрометеоцентру», сьогодні переважатиме ясна погода на Чернігівщині. Опадів на цей час не прогнозують. Ясним буде весь день середи 12 серпня. Атмосферний тиск прогнозують на рівні 755-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря складатиме в день приблизно 48%. А вітер переважатиме північно-західного напрямку від 3 до 5 метрів за секунду. Щодо температурних показників, то вони сьогодні прям рівнесенькі. Буде показник температурний на всій території Чернігівщини. Прогнозують в день максимум 22-23 градуси тепла, а під вечір стане прохолодніше до плюс 18.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Маленькі ведмежатка до 3-4 років перебувають виключно разом із матір'ю, повідомляють біологи та зоологи, які вивчають поведінку диких тваринок та життя ведмедиків. У дикій природі мама – це і школа життя, і головний захист на кілька років уперед.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, маю завішну пушку. А як все скінчиться, зроб'єт мені дружку.
0: Team, там де ти.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: 8:24. Це Монатик на Тім ФМ. Добрий ранок. Сьогодні зустрічаємо разом середу 12 серпня. І в мене вже, чесно кажучи, голову закружило вже від тих усіх новин про оці всі затемнення. Коротше, сьогодні ввечері, нарешті, 12 серпня, відбудеться те саме рідкісне сонячне затемнення, про яке зараз говорить абсолютно весь світ. Повну фазу, коли місяць повністю закриє сонце, побачать у Європі, зокрема в Іспанії та Ісландії. А от щодо України, тут все залежить від того, у якому куточку України ви перебуваєте. А захід України – головні щасливчики. Найкращий вигляд матимуть Шацькі озера на Волині. Місяць закриє аж на 65% сонце. А також Львів та Ужгород – близько 40-43%. Пік очікується о 20:43. Центральні області – у Тернополі та Хмельницькому буде видно від 16 до 26% покриття місяцем сонця, тобто Київ та північ, явище буде скромнішим значно. Сонце закриє лише на 8% закриється сонце місяцем. Приблизно це відбудеться о 20:14. І маю сказати, нам з вами, друзі, ще пощастило. 8% – це ого як багато. Бо, до прикладу, південь та схід не побачать того затемнення взагалі. На жаль, там сонце сяде за горизонт ще до початку максимальної фази. Загалом явище розпочнеться близько 20:10, але до того треба ще бадьоро відпрацювати цю середу. Отож, накручуйте динаміки, налаштовуйтесь на продуктивний день. Проте, нехай для вас ця середа буде надзвичайно легкою. А до слова, ледь не забула, якщо у вас зір приблизно як у мене, і ті 8 нещасних відсотків затемнення ви не розбачите, є хороші новини для нас з вами. Ви точно розбачите зорепад Персеїди. Сьогодні обіцяють астрологи його пік. От ще і про це розкажу зовсім скоро. Залишайтеся з нами.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
3: Team FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 8:43. Ви слухаєте Тім ФМ. Сьогодні середа, 12 серпня. І якщо сьогоднішня ніч здається вам особливо магічною, чули ви про це багато, це не просто так. Саме в ніч з 12 на 13 серпня досягне свого піку найяскравіший зорепад року – зорепад Персеїди. Уявіть собі, у небі сьогодні можна буде побачити до 100 падаючих зірок за годину. Цьогоріч умови для спостереження, кажуть астрологи, просто ідеальні, адже місяць перебуває у фазі молодика і не засліплюватиме небо своїм яскравим світлом. Починати визирати метеорити можна вже о 22-й годині, коли геть стемніє, але кількість падаючих зірок почне відчутно зростати після півночі. А найдрібніші і найяскравіші спалахи очікуються у передсвітанкові години з 3 до 4:30 ранку. У цей же час можна нарахувати від 60 до 100 метеоритів за годину. Тобто більше, ніж один спалах щохвилини. Так, куди дивитися, запитаєтеся ви, якщо раптом плануєте подивитися. Епіцентр зорепаду, радіант, так званий, розташований у північно-східній частині неба, у напрямку сузір'я Персея. А це трохи нижче і правіше від відомої букви М сузір'я Касіопеї. Але спалахувати метеори будуть абсолютно по всьому небосхилу. Жодних смартфонів, друзі, перед спостереженням посидьте хоча б 20 хвилин у повній темряві, без екрана телефону, щоб очі звикли. До речі, телескопи чи бінокль не потрібні. Метеори летять зі швидкістю 59 кілометрів за секунду. Тож найкращий інструмент – це ваші власні очі. І нагадую, шукати на небі сузір'я Персея зовсім не обов'язково. Ці космічні частинки комети Свіфт-Татл розлітаються по всьому небосхилу. Тож приємного перегляду.
1: Тім ФМ.

0: Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
1: Сила слова.

0: 8:52.
1: Ви слухаєте Team FM. Друзі, вже найближчим часом для вас готуємо свіжу добірку новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Почуємося на старті 9-ї години, ну а далі ще встигаємо почути кілька суперхітів ранку середи 12 серпня.
3: Ви слухаєте Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Друзі, одразу оперативне сповіщення про повітряну тривогу у Корюківському, Новгород-Сіверському та Чернігівському районі Чернігівської області. Щойно оголосили сигнал про повітряну тривогу, про повітряну загрозу, тож просимо усіх прослідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці аж до сигналу про відбій. Ми ж далі будемо з вами і будемо інформувати вас про головне.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська 11 серпня атакували підприємство у Чернігівському районі та приватне домоволодіння в селі Перелюб Корюківського району. За повідомленням поліції Чернігівської області, у Перелюбі FPV-дрон пошкодив житловий будинок, а на території підприємства також зафіксували руйнування. В обох випадках люди не постраждали. Унаслідок російської атаки на околиці Прилук пошкоджені приватний будинок, літня кухня та гараж. За інформацією міської ради, комісія фіксує руйнування, покрівля, перекриття, а вікон і дверей для внесення відомостей до реєстру пошкодженого майна. Власникам постраждалого житла радять спочатку звернутися до поліції на лінію 102, а потім подати до ЦНАПу заяву, паспорт, ідентифікаційний код, документи про право власності і технічний паспорт. У Новгород-Сіверському районі жінку госпіталізували у тяжкому стані після вживання власноруч зібраних сироїжок. За повідомленням Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, симптоми отруєння грибами можуть проявитися як за півгодини, так і через кілька днів. У разі нудоти, блювання, болю в животі, запаморочення або інших ознак отруєння необхідно негайно звернутися по медичну допомогу. Фахівці столичної клінічної лікарні «Феофанія» проконсультували на Чернігівщині 11 пацієнтів зі складними захворюваннями. За інформацією обласного управління охорони здоров'я, лікарі відвідали обласну лікарню та міську лікарню номер 2, де обговорили лікування хвороб печінки і кишечника та можливість направлення пацієнтів на трансплантацію. Для кожного проконсультованого визначили подальше обстеження та за потреби скоригували лікування. У Прилуках замінюють світлофори 1978 року на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та Садової. За повідомленням комунального підприємства «Міськсвітло», нове обладнання матиме таймер, звуковий сигнал для людей із порушенням зору, підсвічування переходу та джерело безперебійного живлення. Роботи планують завершити до нового навчального року, після чого комунальники встановлять світлофор на перехресті Київської та Садової. У Ніжинському садочку номер 17 «Перлинка» з 1 вересня планують відкрити четверту інклюзивну групу. За повідомленням Ніжинської міської ради, заклад із моніторинговим візитом відвідали представники ЮНІСЕФ. За підтримки організації у садочку відремонтували три групи, встановили інклюзивний підйомник, придбали меблі, інвертор та акумулятори для резервного освітлення. На Чернігівщині 14 серпня відбудеться чергова онлайн-зустріч у межах програми «Діалог влади та бізнесу». За інформацією організаторів, учасникам розкажуть про порядок отримання грантів на започаткування або розширення власної справи та зміни в законодавстві. Початок заходу о 10:00, зареєструватися потрібно до 21 години 13 серпня. До важливих міжнародних новин. У російському Новосибірську безпілотники атакували комбінат хлібопродуктів, який є одним із найбільших зернових терміналів РФ, після чого виникла пожежа. Про удар повідомив губернатор Краснодарського краю Вен'ямін Кондратів, який також заявив про загибель дитини, 8 постраждалих і пошкодження 21 житлового будинку. Термінал може зберігати близько 300 тисяч тонн зерна, однак масштаби пошкоджень підприємства наразі невідомі. Росія готується фальсифікувати вибори до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях України. За повідомленням керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, Кремль вимагає показати там явку понад 65-70% і щонайменше 70% голосів за партію «Єдина Росія». У ЦПД нагадують, проведення російських виборів на захоплених українських територіях є незаконним, а їхні результати Москва намагатиметься використати для легітимізації окупації. У серпні та вересні Держпраця проводить всеукраїнську інформаційну кампанію «Виходь на світло». За повідомленням Центрального міжрегіонального управління Держпраці, її мета – роз'яснити працівникам і роботодавцям ризики незадекларованої зайнятості та переваги офіційного працевлаштування. Інспектори відвідуватимуть підприємства, поширюватимуть інформаційні матеріали та оцінюватимуть ризики використання незадекларованої праці.
0: Хороше наостанок.
1: Врятованого під час російської атаки на Прилуки лелеку зі зламаним крилом перевезли до місця тривалої перетримки та реабілітації. За повідомленням ветеринарки та зооволонтерки Юлії Галушки, птах отримав простір із зеленню та невеликим ставком, де зможе ходити, тренувати крило і відновлюватися. Шанс на повернення здатності літати залишається, а якщо цього не станеться, волонтери планують забезпечити лелеці максимально комфортні умови проживання.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: І ще буквально кілька слів про погодні умови середи, 12 серпня, і знову будемо повертатися до хітів для натхнення і перемоги.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, коротко, бо, власне, за останню годину нічого суттєвого прогноз погоді не змінилося. Сьогодні прогнозують на Чернігівщині ясний день, опадів у містах мовлення Тім.ФМ не передбачається, вітер переважатиме північно-західного напрямку від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносно вологість повітря приблизно 48%. Такою вона буде вдень. На вечір буде трохи вогкіше, до 55%. Щодо температурних показників, то у містах мовлення Тім.ФМ сьогодні вони будуть приблизно всі однакові. Прогнозують 22-23 градуси тепла максимум.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-яку погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама.
3: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
5: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Швидкість сходження лавини може сягати 300 кілометрів за годину, повідомляють австрійські експерти. Лавина – це справжня гірська стіна, яка мчить вниз із швидкістю, що легко випереджає більшість автомобілів на дорозі.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Друзі, маємо 9 годину і 20 хвилин у місті. Буквально хвилину тому оголосили повітряну тривогу у Ніжинському та Прилуцькому районі Чернігівщини. Тож на цей час повітряна тривога триває в усіх 5 районах Чернігівщини: Корюківський, Новгород-Сіверський, Чернігівський, Ніжинський та Прилуцький район. Просимо вас зберігати спокій, прослідувати в укриття і берегти себе та своїх.

0: 9 годину маємо і 27 хвилин. Stay with me, друзі, щойно прозвучало на тім. Вам залишайтеся з нами, ми завжди будемо джерелом вашого натхнення. І далі розкажу про один із найяскравіших космічних днів цього літа. Ввечері на нас чекає сонячне затемнення, нагадаю, сьогодні у знаку амбітного та сміливого лева. А також цілий такий собі парад планет. Астрологи кажуть, це час космічного трампліну, мовляв, а для 5 знаків зодіаку цей день стане справжнім магнітом для грошей та успіху. І мені теж не терпиться, хто ці люди, дізнатися, але це буде за мить.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Все, мить закінчилася, розкриваємо карти леви. Затемнення відбувається у вашому знаку. Це точка повного перезавантаження. Будьте сміливими, виходьте з тіні, беріться за нові проєкти. Всесвіт зараз на вашому боці. Стрільці, на вас чекають несподівані пропозиції, важливі знайомства і класні новини. Не бійтеся казати так навіть наймасштабнішим можливостям. Овни, ви зробите потужний ривок у кар'єрі. Ваші старання нарешті помітить керівництво, а нові ідеї принесуть чудовий фінансовий бонус. Близнята, готуйтеся до сюрпризів. Один випадковий дзвінок чи розмова запускає ці

0: Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, хід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
2: Ви слухаєте Тім ФМ.
3: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
2: Тім, там де ти.

Тримаю твою руку і не лякаю страх, що сонце зробить попік. Так просто не зважаю на різні заборони,

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9 година 43 хвилини, ви слухаєте Тім.ФМ. Друзі, сьогодні розпрацьовуємо разом середу 12 серпня. Нехай вам все сьогодні вдається легко. Мушу сказати, у нас з вами, звісно, своїх проблем хватає, але мені здається, лише лінивий не роздивлявся оцю попелюшку вздовж і впоперек, як каже моя бабця, в мережі під мікроскопом. Про що це? А сучасна казка про попелюшку отримала свій довгоочікуваний ідеальний фінал. Легендарний футболіст Кріштіану Роналду та його кохана Джорджина Родрігес офіційно одружилися в португальському місті після 10 років стосунків.
1: Та ти що?
0: Ця історія кохання справді варта екранізації в Голлівуді, мушу сказати. Вони познайомилися у 2016-му, коли Джорджина працювала звичайною продавчиною в бутику в Мадриді. Як зізналася сама Джорджина, кохання та хімія між ними виникла з першого погляду і з першого дотику. Разом пара пройшла через усе. Виховання 5 дітей, шалений графік, злети і важкі випробування. І ось рівно через рік після заручин закохані нарешті обмінялися обітницями і поділилися першими ніжними фотографіями зі свого весілля. Ось оці фотографії я особисто роздивлялася вздовж і впоперек. Страшенно люблю романтичні історії. Як вам ці красунчики, чи бачили вже? Напишіть нам про це на вайбер студії 093 429 8899.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: 9-ту годину вже маємо і 56 хвилин. Друзі, попереду вас чекає інформаційна служба новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Розкажу, чому Україна погодилася обмежити удари по нафтових танкерах та як готують до перепоховання останки Євгена Коновальця. І, звісно ж, про важливі регіональні новини теж почуєте, то буде рівно о 10-й. Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Десяту вже маємо у місті і далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Нагадаю, найперше, що повітряна тривога на території Чернігівщини триває. Нині у всіх 5 районах – Корюківський, Новгород-Сіверський, Чернігівський, Ніжинський та Прилуцький район. Моніторингові канали повідомляють про заліт на території Чернігівщини БПЛА. Тож залишайтеся, друзі, у безпечних місцях аж до відповідного сигналу про відбій. Ми ж далі інформуватимемо вас про головне. Російські війська здійснили 9 обстрілів 3 громад Чернігівщини, унаслідок яких постраждали 3 людей. За повідомленням Чернігівської ОВА, у Прилуках поранений 72-річний чоловік, 83-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, а у Ніжинському районі постраждав 62-річний чоловік. У Добрянській громаді пошкоджений цех підприємства, а у Прилуках, Корюківському та Ніжинському районах – лікарня, житлові будинки і автомобілі. На Чернігівщині 12 серпня затримуються 6 приміських поїздів, що курсують між областю та Київщиною. За повідомленням Укрзалізниці, причинами стали безпекова ситуація та відсутність напруги у контактній мережі. Станом на 8:30 сукупна тривалість затримок становила 5 годин 48 хвилин. Найбільше на 2 години запізнювався поїзд номер 893 «Конотоп-Київ». На Чернігівщині з 31 липня до 6 серпня зареєстрували 31 випадок гострих кишкових інфекцій, серед хворих – 10 дітей. За повідомленням обласного центру контролю та профілактики хвороб, групових випадків і спалахів не зафіксували. Серед можливих причин захворювань фахівці називають недотримання особистої гігієни та вживання немитих, зіпсованих або неналежно оброблених продуктів. Жительку Новгород-Сіверського району госпіталізували після вживання власноруч зібраних сироїжок. Її стан оцінюють як важкий. За повідомленням Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, ознаки отруєння грибами можуть виникнути як за півгодини, так і через кілька днів. У разі нудоти, блювання, болю в животі, запаморочення чи інших симптомів медики радять негайно телефонувати за номером 103 і не займатися самолікуванням. Директора Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана Юрія Ткача підозрюють в отриманні 6200 гривень неправомірної вигоди за нарахування премій підлеглим. За словами прокурора Ігоря Михайленка, під час засідання Новозаводського районного суду частину коштів вилучили у службовому кабінеті. Посадовця Юрій Ткач заперечує вимагання та стверджує, що не отримував грошей для себе. Розгляд справи триває, пише «Час Чернігівський». Новгород-Сіверський районний відділ поліції очолив підполковник Валерій Гальонко. За інформацією поліції Чернігівської області, нового керівника представив особовому складу та місцевій владі начальник обласного управління Володимир Тимошко. Серед головних завдань Гальонка – безпека жителів прикордонного району, оперативне реагування на загрози та взаємодія з військовими і місцевою владою. У Прилуках провели семінари з підтримки ментального здоров'я для людей віком від 60 років. За інформацією міської ради, учасники разом із кризовою психологиною Наталією Павленко опановували методи подолання стресу і тривожності за допомогою арт-терапії та асоціативних карт. Подібні заняття для різних груп населення проведуть також у Ніжинській, Чернігівській, Куликівській та Куропській громадах. Далі до інших важливих подій. Україна погодилася не атакувати нафтові танкери поблизу Каспійського трубопровідного консорціуму, якщо вони не перевозять російські вантажі та не перебувають під українськими санкціями. Як пише Financial Times із посиланням на українських посадовців, припинити удари президента Володимира Зеленського попросив віце-президент США Джей Ді Венс через побоювання щодо нафтових ринків та інтересів американських компаній. А за даними видання, Київ погодився на прохання, оскільки прагне отримати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот» і придбати до зими кілька сотень таких ракет. Після повернення до України останки першого голови ОУН Євгена Коновальця пройдуть комплекс наукових досліджень. За повідомленням заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, до роботи залучать експертів, істориків та антропологів, а також проведуть комп'ютерну і магнітно-резонансну томографію. Після цього Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі, а на місці його колишньої могили в Роттердамі встановлять пам'ятну дошку.
1: Хороше наостанок.
3: У селах Карильське та Билка Куропської громади безкоштовно працюють два мобільні дитячі садки. За словами голови громади Володимира Куніцина, локацію облаштували за грантові 20 тисяч доларів у школі та будинку культури, забезпечивши їх іграшками, вбиральнями та укриттями. Заклади працюють по півдня та приймають від 3 до 7 дітей, а за потреби такий формат можуть запровадити в інших селах громади.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі кілька слів про погодні умови середи 12 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: На Чернігівщині сьогодні переважатиме ясна погода, можливі лише короткочасні захмарення неба. Середа мине без опадів. Північно-східного напрямку вітер дмухатиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 755-758 міліметрів ртутного стовпчика, відносно вологість. Кількість повітря в день приблизно 48%. Щодо температурних показників, то вони сьогодні будуть приблизно однакові на території всієї Чернігівщини. Максимум в день очікується 22-23 градуси тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І маю перепросити, вітер все-таки дмухатиме дещо в іншому напрямку. Північно-західного напрямку вітер прогнозують сьогодні від 3 до 5 метрів за секунду.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція «Тімпринт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: тепер я в курсі. Кожна п'ята пара у світі знайомиться у соціальних мережах, повідомляє дослідження канадських вчених, опубліковане у журналі BMC. Соцмережі давно перестали бути лише для лайків та мемів. Вони стали сучасними купідонами, де зароджуються справжні стосунки.
1: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10 година 25 хвилин. Ви слухаєте Team FM і маю надію, слухайте уважно, бо фраза «та я лише на хвилинку» більше не спрацює. Про це далі докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Автоновини у нас на часі. В Україні готують суттєве посилення контролю за тими, хто полюбляє паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який пропонує залучити до фіксації порушень усіх охочих через державний портал. Як це працюватиме? Якщо ви бачите автівку припарковану на спецмісці без відповідної позначки чи дозволу, можна буде зробити фото або відео з фіксацією дати, часу та геолокації. Ці матеріали надсилатимуться через єдиний веб-портал електронних послуг. На основі цієї фіксації водію-порушнику нарахують штраф, навіть якщо він відлучився буквально на 2 хвилини і поліція не встигла приїхати особисто. Нагадаю, що зараз штраф за таке порушення становить від 1 020 гривень до 1 700 гривень, але з ухваленням закону санкції можуть стати ще суворішими. Окремо каратимуть і тих, хто безпідставно наклеює на авто значок водій з інвалідністю. Друзі, давайте поважати один одного на дорогах та паркомісцях.
1: Team FM.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран», Прилуки, Переяславська, 72, територія

0: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди. Роблять лихо.
1: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 12:45 хвилин у місті нині. Ви слухаєте Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Друзі, ну скажіть мені, хто пам'ятає цю історію, що хтось там був засумнівався, що якийсь там є розкол у сім'ї Андрія Шевченка, бо, мовляв, дружина виставила привітання в соцмережах з річницею весілля, а Андрій Шевченко його проігнорував. Так от, усім, значить, тим, хто сподівався раптом на розкол у цій парі, хоча, друзі, насправді вже нічому не дивуєшся, життя буремне і непередбачуване. Коротше, у них все хорошо. У родині легенди українського футболу і президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка сьогодні чудове свято. Його чарівна дружинонька, американська модель Крістен Пазік, відзначає свій 48-й день народження. І з цієї нагоди Андрій опублікував у соцмережах дуже сонячне і ніжне спільне селфі, підписавши його коротко, але зі щирою любов'ю. «З ним народження, моя кохана», написав. А історія цієї пари дуже красивої, дуже вражає насправді. Вони одружилися, нагадаю, ще у липні 2004 року у Вашингтоні і разом уже понад 22 роки. Подружжя виховує 4 чудових синів – Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера Габріеля. Тож приєднуємося до усіх теплесеньких привітань для Крістен, для дружини Андрія Шевченка і бажаємо цій чудовій родині гармонії і щастя.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж», Переяславська 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM. Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
1: 10:55. Поставимо крапочку у бадьорому підйомі, але далі бадьоро рухатимемося днем середи ранок. Ми з вами вже подолали. Доволі успішно. Мені би хотілося так думати, друзі, принаймні. Отже, 10:55 свідчить про те, що найближчим часом вас чекає інформаційна служба новин на Тім FM.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Аварійні знеструмлення та затримки поїздів. Розкажу про оперативну ситуацію в області. Також у випуску наслідки атаки на зерновий термінал у Новоросійську. І завершимо новинами про безпечний інтернет для молоді. Друзі, залишайтеся з нами, будьте завжди поінформованими. Ну а далі тримайте дрібку порад, як варто плекати українську.
0: Програма «Сила слова».
2: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: Сила слова. Ви слухаєте Тім FM. Тім. Там, де ти.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо вже 11-ту місці. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Уранці 12 серпня через аварію на енергооб'єкті без світла залишилися близько 19 тисяч абонентів у Славутичі та частині Чернігівського району. За повідомленням Чернігівобленерго, аварійні бригади вже працюють над усуненням несправності. Терміни відновлення електропостачання в компанії поки не назвали. Російські війська 11 серпня атакували Семенівку FPV-дроном. Унаслідок вибуху пошкоджена будівля місцевої школи. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, удар зафіксували у межах міста. Інформації про загиблих або поранених у повідомленні немає. На Чернігівщині 12 серпня затримуються 6 приміських поїздів, що курсують між областю та Київщиною. За повідомленням Укрзалізниці, причинами стали безпекова ситуація та відсутність напруги у контактній мережі. Станом на 8:30 сукупна тривалість затримок становила 5 годин 48 хвилин. Найбільше на 2 години запізнювався потяг «Конотоп Київ». У технічному ставку на річці Крюкова в селі Тупичі виявили синьо-зелену речовину та перевищення окремих показників якості води. За повідомленням Державної екологічної інспекції у Чернігівській області, несанкціонованих скидів і загибелі риби не зафіксували. Однак вміст загального заліза перевищував норму у 10,06 рази. Біологічне споживання кисню у трохи більше, ніж 8 разів, а хімічне – у майже 4,5 рази. Фахівці пояснюють, що зміни можуть бути пов'язані з природними процесами в замуленій непроточній водоймі влітку, а конкретне джерело забруднення встановити не вдалося. У Чернігові оголосили конкурси з визначення перевізників на автобусні маршрути номер 20, 22, 29 і 36. За повідомленням міської ради, щонайменше 70% автобусів на кожному маршруті мають бути пристосовані для людей з інвалідністю та інших маломобільних пасажирів, а транспорт відповідати екологічному стандарту Євро-5 або вищому. Документи приймаються до 12 години 10 вересня, а засідання конкурсного комітету відбудеться 25 вересня. Жителів Ніжинської громади запрошують пройти опитування щодо обізнаності про безоплатну реабілітацію, протезування, медичні та соціальні послуги. За інформацією міської ради, дослідження проводять у межах проєкту «Шлях у реабілітації від області до громади», який реалізують благодійні фонди «Пацієнти України» та «Протезхаб» за підтримки бельгійського агентства «Анабель». Відповіді використовують, щоб зробити інформацію про доступні послуги зрозумілішою та кориснішою для жителів громади. Посилання на опитування опубліковано на Facebook-сторінці міської ради Ніжина. До інших важливих новин. Зерновий термінал у російському Новоросійську призупинив роботу після атаки безпілотників у ніч проти 12 серпня. Як пише Reuters з посиланням на джерело в галузі, на об'єкті оцінюють масштаби пошкоджень. А компанія, якій належить термінал, підтвердила пошкодження, але подробиць не повідомила. Україна, США та ще 39 держав закликали країни завчасно повідомляти про запуски міжконтинентальних балістичних ракет. Як ідеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті представництва США при ООН, попередження мають надходити щонайменше за 24 години та містити дані про тип ракети, район запуску і напрямок польоту. Автори документа наголосили, що такий механізм має зменшити ризик помилкових оцінок і загроз для авіації та судноплавства. У Лондоні відкривають виставку британського художника Пірса Секунди. А за повідомленням Суспільних Харків, картини митець написав чорнилом із попелу та вугілля, зібраного на руїнах Харківської обласної військової адміністрації після російського ракетного удару 2022 року. Експозиція також містить документальний фільм і карту з понад 6 тисячами зруйнованих або пошкоджених культурних об'єктів, а 15% коштів від продажу робіт передадуть на відновлення храму 12 століття у Києво Печерській лаврі.
1: Новини спорту.
3: У Ніжині до Дня молоді провели змагання з настільного тенісу, бадмінтону та настільного футболу. За повідомленням міського молодіжного центру, спортивне свято відбулося на стадіоні «Спартак». Захід організували міський центр «Спорт для усіх» та Ніжинський міський молодіжний центр.
1: Хороше наостанок.
3: Італійські благодійники профінансують створення робочого прототипу реабілітаційного тренажера «Step Up», який винайшов дев'ятикласник із Рівненщини – Андріан Гордійчук. За повідомленням голови Рівненської обласної ради Андрія Карауша, пристрій призначений для відновлення м'язів ніг і рухливості суглобів, а після виготовлення його передадуть медикам на випробування. Для реалізації проєкту ліцей, де навчається школяр, отримав 3D-принтер, датчики та інші електронні компоненти.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі варто кілька слів сказати про погоду сьогодні, якої варто чекати на Чернігівщині 12 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, сьогодні буде переважно ясно і без опадів, а хмари, можливо, з'являться на небі, проте не надовго. У день у всіх містах мовлення Тім ФМ повітря прогріється максимум до 23 градусів тепла, увечері температура знизиться до 17 з плюсом. Вітер очікується північно-західного напрямку. Дмухатиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 48-54%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 93 мільйонів осіб у Китаї носять прізвище Лі. Це одне із найпоширеніших китайських прізвищ. За даними перепису населення Китаю, прізвище Лі належить приблизно 8% всього населення Землі. Прізвище Лі – це не просто одне із найпоширеніших у Китаї, а символ історичної та культурної спадщини, який об'єднує десятки мільйонів людей.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 11 година 24 хвилини. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі кажуть, сані готують з літа, а ми радимо вам з літа готувати коричневі штани. Далі інформація для модників і модниць. За вікном нині серпень, а це означає, що світові тренд-сетери вже готують свої гардероби. До осені і цього сезону у класичних чорних штанів з'явився дуже серйозний конкурент. Головною базою прийдешньої осені стануть коричневі штани. Чому саме вони? Бо теплі, шоколадні і кавові відтінки виглядають набагато м'якше, дорожче і затишніше за звичайний чорний колір. А з чим їх стильно поєднувати, комбінувати цього сезону, теж тренд-сетери встигли порадити. Є три головні принципи, чи то пак ідеї. Поєднувати коричневі штани з блакитною сорочкою. Контраст теплого коричневого та холодної небесної блакиті робить образ неймовірно свіжим і елегантним. А радять поєднувати з кремовим або білим джемпером. Це абсолютна класика в стилі тиха розкіш, м'яко, спокійно і дуже затишно. Або ще можна поєднати з оливковим чи глибоким зеленим верхом. Природні хвойні відтінки, поєднані з шоколадними брюками, створять ідеальний осінній аутфіт. Проте я ще би радила на розпродажах купити квіткову спідницю і доносити її дрібоньку того літа, що залишилося, бо квіткова спідниця теж повернулася в моду. До речі, можна перебрати бабусине горище. Хороша ідея.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Аура Pool & Lounge – новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги

063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама». Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім.ФМ. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Тім.ФМ. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Спеціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: та 1:49. What a lovely day, говорить хтось зараз у себе, шпаклюючи балкон. Друзі, насправді ще літо. Сьогодні середа, 12 серпня, і насправді для багатьох з нас літо – це не лише про відпочинок, це і про ремонт. І якщо просто зараз ви у процесі ремонту або плануєте освіжити, до прикладу, ванну кімнату вашу чи кухню, це новина саме для вас. Дизайнери запевняють, звичайна плитка та кахель потроху відживають своє, а на зміну їм приходить суперпрактичний та сучасний тренд. І це мікроцемент. Покриття, яке створює ідеально гладку, суцільну поверхню. Чому від нього зараз у захваті всі дизайнери, теж розкажу. По-перше, жодних швів і затирки, а це означає, що більше ніякої плісняви, грибка і виснажливого відмивання стиків між тою плиткою. Прибирання стає легшим і швидшим. А візуальний простір, кажуть, краще. Суцільні світлі поверхні без дрібних деталей роблять навіть найменшу ванну кімнату візуально більшою та світлішою. А ще ефект матимете стильного готелю, мовляв. Це виглядає сучасно, дорого і чудово поєднується з деревом та металом, той мікроцемент. Щоправда, є нюанси. Мікроцемент вимагає ідеально рівних стін та досвідченого майстра, тому такий ремонт коштуватиме приблизно в 1.5 рази дорожче за стандартну плитку. Але погодьтеся, то всього-навсього нюанс.
1: Реклама.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
4: Програма «Сила слова».
5: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
4: «Сила слова».

0: Друзі, маємо вже 11:58. Наближаємо знову час новин. Нагадаю, рівно о 12:00 підсумуємо інформаційний ранок цієї середи, 12 серпня. Залишайтесь.
1: Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Полудень вже в місті, отже далі час підсумувати інформаційний ранок цієї середи, 12 серпня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська здійснили 9 обстрілів 3 громад Чернігівщини, унаслідок яких постраждали 3 людей. За повідомленням Чернігівської ОВА, у Прилуках поранений 72-річний чоловік. 83-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, а у Ніжинському районі постраждав 62-річний чоловік. У Добрянській громаді пошкоджений цех підприємства, а у Прилуках – Корюківському та Ніжинському районах лікарня, житлові будинки і автомобілі. До слова, власникам постраждалого житла радять спочатку звернутися до поліції, а потім подати до ЦНАПу заяву, паспорт, ідентифікаційний код, документи про право власності та технічний паспорт. Уранці 12 серпня через аварію на енергооб'єкті без світла залишилися близько 19 тисяч абонентів у Славутичі та частині Чернігівського району. За повідомленням Чернігівобленерго, аварійні бригади працюють над усуненням несправності. А терміни відновлення електропостачання в компанії поки не назвали. На Чернігівщині з 31 липня до 6 серпня зареєстрували 31 випадок гострих кишкових інфекцій, серед хворих – 10 дітей. За повідомленням обласного центру контролю та профілактики хвороб, групових випадків і спалахів не зафіксували. Серед можливих причин фахівці називають недотримання особистої гігієни та вживання немитих, зіпсованих або неналежно оброблених продуктів. Жительку Новгород-Сіверського району госпіталізували після вживання власноруч зібраних сироїжок. Її стан оцінюють як важкий. За повідомленням Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, ознаки отруєння можуть виникнути як за півгодини, так і через кілька днів. У разі появи нудоти, блювання, болю в животі чи запаморочення медики радять негайно зателефонувати за номером 103 і не займатися самолікуванням. У технічному ставку на річці Крюкова в селі Тупичів виявили синьо-зелену речовину та перевищення окремих показників якості води. За повідомленням Державної екологічної інспекції в Чернігівській області, несанкціонованих скидів і загибелі риби не зафіксували. Однак вміст загального заліза перевищував норму у 10,6 рази, біологічне споживання кисню – у 8,13 рази, а хімічне – у 4,3 рази. Фахівці припускають, що зміни можуть бути пов'язані з природними літніми процесами в замуленій непроточній водоймі, а конкретне джерело встановити не вдалося. Новгород-Сіверський районний відділ поліції очолив підполковник Валерій Гальонко. За інформацією поліції Чернігівської області, нового керівника представив особовому складу та місцевій владі начальник обласного управління Володимир Тимошко. Серед головних завдань Гальонка – безпека жителів прикордонного району, оперативне реагування на загрози та взаємодія з військовими і місцевою владою. У Ніжинському дитячому садку номер 17 «Перлинка» з 1 вересня планують відкрити 4-ту інклюзивну групу. За повідомленням Ніжинської міської ради, заклад із моніторинговим візитом відвідали представники ЮНІСЕФ. За підтримки організації у садочку відремонтували 3 групи, встановили інклюзивний підйомник, придбали меблі, інвертор та акумулятори для резервного освітлення. У Прилуках замінюють світлофор 1978 року на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та Садової. За повідомленням комунального підприємства «Міськсвітло», нове обладнання матиме таймер, звуковий сигнал для людей з порушенням зору, підсвічування переходу та джерело безперебійного живлення. Роботи планують завершити до нового навчального року, після чого комунальники встановлять світлофор на перехресті Київської та Садової. На Чернігівщині 14 серпня відбудеться чергова онлайн-зустріч у межах програми «Діалог влади та бізнесу». За інформацією організаторів, учасникам розкажуть про порядок отримання грантів на започаткування або розширення власної справи та зміни в законодавстві. Початок заходу о 10:00, зареєструватися потрібно до 21 години 13 серпня. У Чернігові оголосили конкурси з визначення перевізників на автобусні маршрути номер 20, 22, 29 і 36. За повідомленням міської ради, щонайменше 70% автобусів на кожному маршруті мають бути пристосовані для маломобільних пасажирів, а транспорт відповідати екологічному стандарту Євро-5 або вищому. Документи приймають до 12 години 10 вересня. Засідання конкурсного комітету відбудеться 25 вересня. Жителів Ніжинської громади запрошують пройти опитування щодо обізнаності про безоплатну реабілітацію, протезування, медичні та соціальні послуги. За інформацією міської ради, дослідження проводять у межах проєкту «Шлях у реабілітації» від області до громади, який реалізують благодійні фонди «Пацієнти України» та «Протез Хаб» за підтримки бельгійського агентства «Анабель». Посилання на опитування опублікували на Facebook-сторінці Ніжинської міської ради. Україна погодилася не атакувати нафтові танкери поблизу Каспійського трубопровідного консорціуму, якщо вони не перевозять російські вантажі та не перебувають під українськими санкціями. Як пише видання Financial Times із посиланням на українських посадовців, припинити удари президента Володимира Зеленського попросив віце-президент США Джей Ді Венс через побоювання щодо нафтових ринків та інтересів американських компаній. За даними видання, Київ погодився, оскільки прагне отримати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот» і придбати до зими кілька сотень таких ракет. Далі ще більше всеукраїнських новин. Після повернення до України останки першого голови ОУН Євгена Коновальця пройдуть комплекс наукових досліджень. За повідомленням заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, до роботи залучать експертів, істориків та антропологів, а також проведуть комп'ютерну і магнітно-резонансну томографію. Після цього Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі, а на місці колишньої могили в Роттердамі встановлять пам'ятну дошку.
1: Хороше наостанок.
3: У селах Карильське та Билка Кропської громади безкоштовно працюють два мобільні дитячі садки. За словами голови громади Володимира Куніцина, локації облаштували за грантові 20 тисяч доларів у школі та будинку культури, забезпечивши іграшками, вбиральними та укриттями. Заклади працюють по півдня та приймають від 3 до 7 дітей, а за потреби такий формат можуть запровадити в інших селах громади. Врятованого під час російської атаки на Прилуки лелеку зі зламаним крилом перевезли до місця тривалої перетримки та реабілітації. За повідомленням ветеринарки та зооволонтерки Юлії Галушки, птах отримав простір із зеленню та невеликим ставком, де зможе ходити, тренувати крило і відновлюватися. Шанс на повернення здатності літати залишається. Якщо цього не станеться, волонтери планують забезпечити лелеці максимально комфортні умови проживання.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі кілька слів про погодні умови цієї середи, 12 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, сьогодні на Чернігівщині переважатиме ясна погода. Можливі лише короткочасні захмарення неба, проти опадів чи карти не варто, зазначають синоптики. Атмосферний тиск триматиметься у межах 755-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 48-52%. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Ну а температура повітря у містах мовлення Тім ФМ триматиметься приблизно на одному рівні в усіх містах мовлення Тім ФМ. Прогнозують на день прийдешній максимум 22-23 градуси тепла за вікном.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І в мене на тому вся інформація. Це більше розкаже вже моя колега Ганна, то буде о 14-й, а до того пропонуємо вам поринути в музичну історію в програмі «Муздата», а ще, звісно ж, насолодитися хітовою годиною без зайвих теревень. Па-па, почуємося, бережіть себе.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
2: Тім ФМ.
1: Муздата на Радіо Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мозок людини починає старіти у 27 років, а пік розумових можливостей припадає приблизно на 22 роки. Повідомляють дослідники із університету Вірджинії, що досліджували когнітивні навички. Наш мозок у 20-ті – це турборежим. Він на повній потужності блищить думками. А от після 27 починає поволі переходити у більш сталий, але не менш вибуховий режим.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії серпня говоримо далі на Радіо Тім. 14 серпня 1878-го Томас Едісон у Лондоні представив свій винахід під назвою фонограф. На прес-конференції з нагоди цієї презентації публіці увімкнули один з перших у історії музичних записів. Це було виконання пісні англійського композитора Артура Салівана «Втрачений акорд». У Сполучених Штатах Америки зразку серпня 1988-го найпопулярнішою була пісня Стіва Вінвуда «Roll with it», а британський чарт синглів у той же час очолювала співачка Яз зі своїм танцювальним хітом «The Only Way Is Up». У Чехії нині згадують одного з найвидатніших тамтешніх симфоністів, автора численних творів, диригента і педагога Мирослава Кабелича. Німці вшановують відомого музикознавця Йоганнеса Цана та диригента Ганса Штайнберга, який здобув визнання у Америці. А в самих Сполучених Штатах віддають належне композиторам Волтеру Шарфу та Джерому Моросу і одному з засновників психоделічного року гітаристу The Grateful Dead Джері Гарсія. Поціновувачі джазу в серпні підіймають келиха у пам'ять про геніального імпровізатора Ленні Бро, що

однаково неперевершено грав на акустичній та електрогітарах. А прихильники кантрі згадують автора і виконавця пісень Генка Кохрана, що подарував нам чимало перлин жанру, у тому числі головні хіти Петсі Клайн, Рея Прайса та Енді Арнольда. Свічки на торті цього літнього місяця задуватимуть американський музикант Кайл Кук, знаний за участю у гурті Matchbox 20, лід-вокаліст поп-фанк-бенду The Undertones, північно-ірландський музикант Фергал Шаркі, мега-авторитет сучасної британської музичної культури, фолк-співачка Меді Прайор, гітарист-віртуоз Тоні МакАлпайн, українська співачка-ведуча та продюсерка, заслужена артистка України Наталка Карпа, першою в історії комерційно успішний репер і продюсер звукозапису Кертіс Блоу, басист мегапопулярного наприкінці 90-х, початку 2000-х колективу No Doubt Тоні Кеннел і мультиінструменталіст, композитор Ед Харкорд, що окрім сольної кар'єри також пише пісні для Софі Еліс Бекстор, на секундочку, Паломи Фейт, Лани Дель Рей і не тільки. Много еліта. А ще серпень подарував нам також яскраву зірку Вітні Г'юстон. Одна з найуспішніших співачок світу, чиї записи альбомів, сингли і кліпи розійшлися по всій планеті загальним накладом понад 170 мільйонів екземплярів, вона, за даними Книги рекордів Гіннеса, також була володаркою найбільшої кількості нагород. Загалом 411, серед яких 6 премій Греммі, 15 Billboard Music Awards, 21 American Music Awards тощо. Найвідоміша її композиція «I Will Always Love You» здобула перше місце серед 100 найкращих любовних пісень усіх тисячоліть. Тож, най вона і порадує нас просто зараз на Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
4: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Муздата на Радіо Тім.

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по другій на годинку, друзі. В цей час традиційно вашій увазі на радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Від початку цього року російські війська завдали понад 650 ударів по Чернігову, Семенівці, Новгороду, Сіверському, Корюківці, Сновську та Городні. За повідомленням начальника Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслава Чауса, противник застосовував ракети, керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та безпілотники різних типів. Для посилення безпеки на маршрутах учнів у 5 містах області планують установити 50 мобільних укриттів, зазначає Чаус. Оператори впівдронів підрозділу Химера 105-го прикордонного загону уразили російську техніку та військові об'єкти у Брянській області. За повідомленням Державної прикордонної служби, серед цілей були автомобілі, квадроцикли, мотоцикли, артилерійські системи та склади боєприпасів. Результати операції прикордонники зафіксували за допомогою відео-безпілотників. У Чернігові судитимуть посадовця комунального підприємства, якого обвинувачують у завданні місцевому бюджету майже 700 тисяч гривень збитків. За даними обласної прокуратури, під час ремонту каналізації у 2021 році тодішній заступник начальника відділу вніс до проєктної документації завищену вартість робіт. Обвинувальний акт за фактами зловживання службовим становищем і службового підроблення скерували до суду. У Чернігові сьогодні, 12 і завтра, 13 серпня, через ремонт водопроводів тимчасово обмежують водопостачання за кількома адресами. За повідомленням міської ради, 12 серпня до 17 годи води не буде на вулиці П'ятницькій у будинках номер 47 і 49, а 13 серпня у будинках 11Б і 13Б на вулиці Захисників України та за адресами по вулиці Пласту від 2 до 32 будинків. Жителям зазначених адрес комунальники рекомендують завчасно зробити запаси питної води. Також у Чернігові оновили дорожні знаки на 3 ділянках міських вулиць. За інформацією міської ради, старі знаки демонтували, а нові встановили на проспекті Перемоги біля будинків номер 21 і 29 на вулиці Олександра Довженка. Роботи провело комунальне підприємство «Міськсвітло». До інших новин. Маловідома громадська організація «Центральна військова рада» намагалася зареєструвати торгову марку на щиті «Евакуація полеглих». Про це повідомило Суспільне. Так називається гуманітарна місія Збройних сил, яка повертає тіла загиблих військових. Назву 2022 року запропонували ветеран Леонід Остальцев і волонтерка Тата Кеплер замість радянського коду «Вантаж 200». І відповідні заявки відкликали через проблеми з документами, а журналісти та волонтери зазначають про неповідомлення. Припустимість наживатися на соціальних назвах і таких важливих місіях. Росія на тлі дефіциту пального отримала першу партію бензину з Індії. Як пише Bloomberg, з посиланням на дані сервісу Окплеер, 42 тисячі тонн пального завантажили ще 18 червня, перевантажили на інше судно в Єгипті та доправили до Росії 5 серпня. За даними агентства, це перший зафіксований імпорт російською стороною моторного пального з Індії, а дефіцит виник, зокрема, через українські удари по нафтопереробних заводах. Іран у квітні зміг збити американський винищувач F-15, використавши рої безпілотників для його виявлення. Як пише The New York Times, із посиланням на представника американських військових, дрони передали координати, швидкість і напрямок руху літака, а його система виявила ракету лише приблизно за півсекунди до влучання. Видання зазначає, що під час розроблення тактики Іран врахував досвід застосування безпілотників у війні Росії проти України.
0: Новини спорту.
1: У Ніжині до Дня молоді провели змагання з настільного тенісу, бадмінтону та настільного футболу. За інформацією міського молодіжного центру, спортивне свято відбулося на стадіоні «Спартак». Захід організували міський центр фізичного здоров'я, спорт для всіх і Ніжинський міський молодіжний центр.
0: Хороше наостанок.
1: У національному заповіднику «Гетьманська столиця» у Батурині підготували інклюзивні матеріали для відвідувачів із порушенням зору та слуху. За інформацією заповідника, у межах проєкту, підтриманого Українським культурним фондом, створили аудіозаписи, екскурсії та відео жестовою мовою. Матеріали охоплюють 5 музейних об'єктів, серед яких цитадель Батуринської фортеці, будинок Кочубея та палац гетьмана Кирила Розумовського. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Кілька слів про те, чого від природи нам з вами чекати завтра, у четвер, 13 серпня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме без опадів ясна погода. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 45%. Ну і щодо температури повітря, тут усе майже, можна сказати, одностайно. В Ічні, Прилуках, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові цієї ночі від 12 до 14 вище нуля за прогнозами синоптиків, а завтра в день у всіх містах мовлення Тім ФМ від 20 до 22 тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Тати шо».

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Найбільша зареєстрована різниця у віці в парі – 83 роки, повідомляє BBC. В Малайзії чоловікові 105 років, а його дружині – 22. Справжня різниця в житті – це не цифри в паспорті, а те, як двоє людей вирішують бути разом попри все.
1: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 14.18 на годиннику. Друзі, доброго дня. Ви слухаєте Радіо Тім. Мене звати Ганна. До самого вечора цієї середи, 12 серпня, разом із вами тут улюбленим хітам підспівую. І, як завжди, розповідаю про усіляки цікавенькі, що відбуваються в наших краях і не лише в усьому світі, в у цьому всесвіті. Часом там найголовніше, тримаю вас в курсі важливого. Ось зараз важливо нагадати, що з 9 ранку повітряна тривога. Все, що триває в нашій області, фактично в усіх районах. Тож, будь ласка, дбайте про свою безпеку, прислухайтеся і до наших повідомлень, у тому числі обов'язково. Ну, а про інше цікаве хочу розповісти, і навіть таке затишне, що трішечки не відволікає від важливого, а додає своєрідного шарму всередині цього серпня. Деталі за кілька секунд.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Ви чули, напевно, таке ім'я, як Барак Обама. Це екс-президент Сполучених Штатів Америки з того нашого життя, коли президент Сполучених Штатів Америки був адекватною людиною, навіть прикладом. Це я так від себе можу сказати. Насправді, дуже суб'єктивна думка. Так ось, Барак Обама нині вирішив спробувати себе в ролі ведучого подкасту і присвятив його книжкам, які найбільше вплинули на його погляди. Цей проєкт має назву «Велика книга» з Бараком Обамою. Стартує на Audible 24 вересня. Формат там доволі простий. 6 епізодів, 6 книжок, кожну з яких колишній президент Америки обговорить із запрошеним гостем. Хто саме прийде на розмову, поки що тримають у секреті. Ну, а список книжок уже відомий. Серед них пісня Соломона, Тоні Моррісон, шпигунський роман Джона Ле Каре «Шпигун вийде геть», «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна, «Усі красиві коні» Кормака Маккарті, «Гілеад» Мерлін Робінсон і «Уся королівська рать» Роберта Пена Ворена. Майже всі класика 20-го століття. Лише роман Робінсон вийшов пізніше, у 2004 році. За словами Обами, саме ці 6 книжок залишилися з ним на все життя. І кожна з них здатна навчити чогось важливого про людський досвід. Варто сказати, що літературні смаки Обами – це не нова тема. В цілому він роками ділиться своїми списками для читання. І цьогорічний літній перелік теж встиг наробити розголосу. А ось для подкасту екс-президент обрав, як ми вже знаємо, не новинки, а перевірену часом класику. До речі, однією з авторок цих книжок його пов'язує особиста історія, зокрема з Мерлін Робінсон. Обама почав листуватися після того, як запросив її на вечері до Білого Дому, а згодом особисто вручив письменниці національну медаль Сполучених Штатів Америки з гуманітарних наук. Чи буде вона однією з гостей цього крутезного, як мені здається, вже здається. А подкасту поживемо, побачимо. Ну, а поки що чекатимемо можливість почути ці змістовні розмови.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у перетині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама. Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Тім, там де ти.
1: Програма «Сила слова».
2: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце, як і слово «шо» замість «що».
1: «Сила слова». Тім FM.

0: Джана Джонс і Unlike Pluto згадали хіт TLC, No Scrubs. 14:49 на годинку, друзі. 12 серпня за календарем сьогодні. І сьогодні Європа зможе спостерігати повне сонячне затемнення. Явно ще настільки рідкісне, що заради нього тисячі туристів з'їжджаються до Іспанії, Ісландії та Гренландії. Саме там тінь місяця повністю закриє сонячний диск і на кілька хвилин настануть справжні сутінки.
1: Та ти що?
0: А от Україні пощастить менше. У нас затемнення буде лише частковим. Розпочнеться воно приблизно о 20:10 за київським часом і триватиме десь до 20:53, хоча точний час і ступінь закриття сонця залежатимуть від конкретного міста. Найкраще явище спостерігатимуть на заході нашої країни. Рекордсменом, можна сказати, стане Чацькі озера на Волині. Там місяць закриє аж 65% сонячного диска. А ось киянам, наприклад, пощастить значно менше. У столиці затемнення буде коротким і майже непомітним. Місяць прикриє лише близько 8% сонця. До слова, в Іспанії через очікувані 460 тисяч туристів і спекотну погоду вже оголосили підвищену пожежну небезпеку. Обмежили відкритий вогонь і закрили частину природних парків. А в Ірландії, де місяць закриє аж 97% сонця, це затемнення вже назвали одним з найважливіших астрономічних явищ за останні десятиліття. Ну і головне, навіть під час часткового затемнення дивитися на сонце без спеціальних окулярів категорично не можна. Тож, якщо плануєте спостерігати за явищем, придбайте сертифікований захист заздалегідь.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
5: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
6: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: на радіо Тім послухали о 14:56. Друзі, за 4 хвилинки до нової музичної години. Нагадаю вам, що, власне, вже за 4 хвилинки будемо говорити тут знову про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?» Team FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: П'ятнадцята година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
0: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом. Друзі, вітаю, ви на хвилі радіо «Тім». А у цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Новгород-Сіверський районний відділ поліції очолив підполковник Валерій Гальонко. Про це повідомила поліція Чернігівщини. Новий керівник має багаторічний досвід служби в Національній поліції. Серед його завдань – підтримання правопорядку, реагування на звернення громадян, протидія злочинності та захист населення в умовах воєнного стану. Окрему увагу приділятимуть службі на прикордонній території та взаємодії з місцевою владою, військовими і іншими структурами безпеки. У Прилуках оновлюють світлофорне обладнання у трьох місцях. Про це повідомили комунальники. На перехресті Чорновола і Садової демонтують світлофор 1978 року. Новий матиме таймер, звуковий супровід, підсвічування переходу та резервне живлення. Роботи планують завершити до нового навчального року. Світлофори також встановлять на перехресті Київської та Садової біля супермаркету АТБ і поблизу центральної міської лікарні. У Ніжині триває підготовка закладів освіти до нового навчального року. Про це міський голова Олександр Кодола повідомив за підсумками щотижневої наради. Окрему увагу приділяють харчоблокам. Їх готують до комплексних перевірок, а підготовчі роботи в закладах наразі вже тривають. У Сновському відділі Центру зайнятості провели зустріч про сімейні форми виховання. Про це повідомили у сімейному середовищі. Виховуються 43 такі дитини. Восьмеро живуть у дитячому будинку сімейного типу, а четверо у двох прийомних сім'ях. Ще 31 під опікою у 27 родинах. І, як повідомляє міська рада, учасникам пояснили, як прийняти в родину дитину без батьківського піклування. Нині в громаді, в сімейному середовищі виховуються 43 такі дитини, як ми вже зазначили. 14 серпня 2026 року відбудеться чергова онлайн-зустріч у межах програми «Діалог влади та бізнесу». Про це повідомила Сухополов'янська сільська рада на своєму сайті. Початок заходу о 10-й годині. Учасникам розкажуть про гранти на започаткування або масштабування бізнесу та законодавчі зміни. Зареєструватися через онлайн-платформу потрібно до 21-ї години завтрашнього дня, 13 серпня, а посилання на Zoom надішлють електронною поштою по завершенні реєстрації. До інших новин, Служба безпеки України затримала у Кропивницькому місцевого жителя за підозрою у державній зраді. За даними відомства, він збирав для Росії координати нафтобаз, паливних складів, електростанції і позиції протиповітряної оборони для підготовки ракетно-дронових атак. Чоловік фотографував об'єкти у Кропивницькому та прилеглих районах. Під час обшуку в нього вилучили смартфони з доказами протиправної діяльності. Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Уряд Сполучених Штатів Америки продав на брухт два підсанкційні танкери, пов'язані з Росією. Про це пише Reuters з посиланням на Lloyd List. Судна Marinera, раніше Bella-1 та Lileo, американські сили захопили на початку цього року. Минулого місяця їх за неназвану суму придбала дубайська компанія Global Marketing Systems. Продаж дозволив суд. Танкери утилізують на підприємствах із переробленням металолому в Індії. У Колумбії внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 132 людини, понад 480 постраждали. Про це повідомляє BBC. Магнітудою у 7,4 бали землетрус стався напередодні в вівторку 7.34 на глибині 103 кілометри у провінції Чоко. Епіцентр стихії був поблизу села Сан-Хосе-дель-Пальмар. Найбільших руйнувань зазнало місто Перейра, де загинуло щонайменше 40 людей. Україні оголосили надзвичайний стан, а кількість жертв, як зазначається, на жаль, може зростати. Парламент Угорщини таємним голосуванням обрав президентом країни колишнього голову Верховного суду Андраша Баку. Про це повідомляє Телекс. Його кандидатуру висунула керівна партія ТИСА. За Баку проголосували 140 депутатів, проти шестеро. Фідеси, християнсько-демократична народна партія Угорщини, участі в голосуванні не брали. Новообраний президент заявив, що місце Угорщини в Європі, а глава держави має бути політично нейтральним.
2: Новини спорту.
4: Чеська чемпіонка Вімблдона Лінда Носкова підтримала українку Олександру Олійникову, яка передала всі призові на потреби Збройних сил України. Про це пише «Укрінформ». 25-річна українка отримала 18 тисяч 420 доларів після виступу на турнірі в Торонто. Це понад 800 тисяч гривень. В еквіваленті гроші призначені для придбання бойових безпілотників. А вчинок Олійникової також підтримав і олімпійський чемпіон, чеський хокеїст Домінік Гашек.
2: Хороше наостанок.
4: Представниця Чернігівщини Дар'я Скалюн долучилася у Києві до дводенного навчального курсу для керівників регіональних молодіжних конгресів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. У навчанні беруть участь 24 представники з усієї країни, що працюють з урядовцями, парламентарями, командою Офісу президента та іншими інституціями. Учасників делегували громади для представлення інтересів своїх регіонів під час ухвалення відповідних рішень. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Завтра, у четвер, 13 серпня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме ясна погода, опадів синоптики не передбачають, а північно-західний вітер, кажуть, дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 45%, ну а щодо температури повітря, за кілька секунд у деталях розповім.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, цієї ночі в Ічнях, Прилуках, Прилуках, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові термометри показуватимуть свіженькі 12-14 вище нуля. А завтра в день у всіх містах мовлення Радіо Тім і, власне, по всій нашій області одностайно, можна сказати, від 20 до 22 теплих градусів.
3: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Проводилася.
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Звичайний розсіл із банки може зупинити судоми, оскільки він поповнює електроліти в організмі. Повідомляють спортивні медики та дієтологи, що натрій у розсолі допомагає швидко відновити баланс електролітів. Іноді порятунок від судом прямо із банки.
4: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: На радіо Тімки Анельзі нас порадував своїм крутезним хітом Мукачево. 15:20 на годиннику. І просто зараз уніжено летить величезний гарячий привіт нашому слухачеві Владиславу з найкращими побажаннями, зокрема, і гарної дороги. Нехай щастить вам усьому. Дякуємо за те, що залишаєтеся з нами на хвилі радіо Тім. І вам, друзі, нагадаю, що передати одне одному вітання легко і просто, достатньо лише у Viber або Telegram-студії за номером 093-429-8899 написати, що і кому ви хочете сказати, і ми якнайшвидше ці вітання озвучимо. Це, ще раз підкреслюю, абсолютно безкоштовна опція в день з 14 до 18, зранку з 7 до 12. Щодня пишіть у рубрику «Гарячий привіт», а ввечері, до слова, матимете можливість також безкоштовно у програмі «На замовлення від душі» обрати ще й пісню, яку ви хочете вімкнути в наш ефір, ну, чому би і ні, зрешти. А просто зараз хотіла б розповісти вам про таку штуку, про яку «Економіст» пише вже не перше десятиліття, і вона й досі працює. Ви, напевно, чули про індекс Big Mac. Що воно таке, простими словами, за кілька секунд.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Отже, ідея тут дуже проста. Треба взяти ціну звичайного бургера в різних країнах і порівняти курс валют без жодної складної такої економічної термінології. У Сполучених Штатах Америки, скажімо, Big Mac коштує $6.22. У Швейцарії ця сума виявляється замалою. Там бургер обійдеться у $7.30. А у Тайвані все навпаки. За ті самі $6 $22 американських, можна купити майже 2,5 бігмаки. І ось так одним бутербродом, так би мовити, можна побачити, яка валюта переоцінена, а яка недооцінена в усьому світі. Найцікавіше, напевно, все ж таки те, що у бігмаку понад 60 інгредієнтів, а так на перший погляд не скажеш. Але різницю в ціні дає, звісно ж, не сир і не цибуля, хоча і це також важливі складові вартості. Головне – це місцеві витрати. Наприклад, то у Швейцарії яловичина майже втричі дорожча, ніж у Тайвані, а робота коштує більш ніж удвічі дорожче. Оренда приміщень утричі. Тобто, звичайний бургер несподівано розповідає нам не лише про курс гривні чи франка, а про цілу структуру економіки країни. Скільки там коштує праця, оренда і продукти. Тобто, ми на прикладі цього самого індексу Big Mac маємо такий простий спосіб зрозуміти складні речі без жодних графіків і складних термінів. Достатньо розуміти, що як працює. Сподіваюся, розібратися з цим трішечки вам допомогли.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM.

0: На радіо тим послухали Гойжера. 15:43 на годинку. За вікном зараз близько 23 з позначкою плюс. І погодьтеся, як для майже середини серпня, це доволі комфортна температура. Так ось, перебуваючи у такому відносному комфорті, друзі, давайте все ж таки не забувати про те, що погода доволі мінлива. Останні кілька років показують нам, як можуть влаштувати справжні американські гірки, атмосферні фронти, які швендіють на території України і взагалі навколо нашої планети. Ну і, звісно ж, те, що може бути плюс 30, 35, 38 і раптом знову 20 вище нуля, дається в знаки. Хтось почувається гірше, а хтось, відпочиваючи просто неба і насолоджуючись таким приємним теплом, вкрай забуває про те, що сонце нікуди не дівається. Попри те, що температура повітря зараз комфортна, все ж таки є ризик отримати сонячні опіки, якщо ви будете дуже багато знаходитися на просто неба без необхідної для цього безпеки, дотримання якихось умов. Тож давайте з цим розберемося простими словами. І перше, найголовне, варто забути про літ. Здавалося б, дуже скандальне таке. Хочеться заперечити, така заява не дуже-то приємна, але фахівці кажуть, що він дає нам з вами миттєве полегшення, але насправді звужує судини, погіршує кровообіг. І опік, якщо ви вже маєте, на жаль, ознаки того, що ви перепеклися на сонечко, загоюватиметься довше. Тож не треба, шановні, будь ласка, обробляти шкіру за допомогою льоду. До того ж, можна ще й обморозити шкіру, натомість найкраще підійде прохолодна вода 12-25 градусів, компреси або душ, а після шкіру не тримо, лише обережно промокуємо рушником. Домовились? Що з ліками? Гормональні мазі та кортикостероїди – не варіант. Доведеної користі вони насправді не мають, а ось звичайний парацетамол чи ібупрофен знімуть біль і ломоту в тілі, якщо вже і такі наслідки маєте. Зволожувальний крем також допоможе. До речі, радять тримати його в холодильнику, щоб діяв ще як охолоджувальний засіб, а замість льоду, як ви розумієте, матимете два в одному. І приємне, і корисне. Народні методи на кшталт сметани чи кефіру – це міф. Ніякої користі шкірі вони не дають, хіба що заповнюють буфер вашої пам'яті якимось спогадом з дитинства. Ну, в мене це реально було. Я пам'ятаю, заснула на пляжі на морі років в 11 і мазали мене потім сметаною. Та було діло не дуже приємно, насправді, і за відчуттями, і в цілому. А от алоє вера, навпаки, справді працює. Зволожує, охолоджує, пришвидшує загоєння, тож користуйтеся на здоров'ю. Якщо є косметичні засоби, такі гелі спеціальні з алоє вера, вони реально допомічні. Якщо вже з'явилися пухирі, на жаль, це опік другого ступеня, між іншим, проколювати їх в жодному разі не можна. Вони захищають рану від інфекції, тож, будь ласочка, бережіть їх. Ну, а щоб взагалі не горіти, ховайтеся від сонця в найспокійніші години. Після 11-ї взагалі бажано, звісно ж, не висовуватися на сонечко, носити одяг із натуральних тканин, радять також фахівці, і не забувати про те, що сонцезахисний крем із фактором SPF щонайменше 30 – це наш must-have, а влітку взагалі краще 50. І оновлювати його необхідно. Насправді необхідно. Кожні 2-3 години. Сподіваюся, напам'ятала вам про важливе. Далі рухаємося з улюбленою музикою і про те, що очиняти свої від сонячних променів теж варто зберегти. Нагадую вам, а про Sunglass at Night нам Heidi Klum далі заспіває на радіо. Тім, доброго дня усім.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто можна почути: це кидається в очі, але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо: це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
1: «Сила слова».
3: Ви слухаєте Team FM.

0: погодьтеся, все ж таки, до побачення це набагато приємніші слова, ніж буває або прощавай. На радіо Тім кажемо до побачення гурту Шовдани Собаки, ще обов'язково їх тут почуєте. Ріка для вас пролунала о 15:57. Ми, нагадаю, друзі, за 3 хвилинки будемо говорити знову про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається, в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: програма «Просто про складне» на Team FM.
1: Шістнадцята година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
3: Team FM. Новини на Team FM.
4: В Україні 16-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо Тім. І в цей час в вашій увазі тут традиційно свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Українська поліцейська делегація, до якої увійшли правоохоронці Чернігівщини, Сумщини та Донеччини, відвідала Латвію. Про це повідомила поліція Чернігівської області на своєму сайті. Сторони обговорили службу в умовах війни та подальшу співпрацю. А начальник державної поліції Латвії Арманс Рукс вручив українцям найвищі відзнаки відомства. Начальник поліції Чернігівщини Володимир Тимошко передав світлини на виставку про роботу правоохоронців під час війни. Делегація також відвідала табір дітей українських поліцейських. Ніжинська міська рада та радіо Team FM підписали меморандум про співпрацю. Про це повідомив Олександр Кодола у Фейсбук. Документ передбачає створення постійної платформи для комунікації міської влади з жителями громади. В ефірі радіо Team на частоті 93.1 FM у Ніжині інформуватимуть про важливі події, рішення та діяльність міськради. Сторони також співпрацюватимуть у підвищенні медіаграмотності та протидії дезінформації. У Чернігові розглянули нові можливості розвитку соціальних послуг за підтримки ПРООН. Про це повідомила прес-служба міськради на своєму сайті. Заступник міського голови Чернігова Сергій Фесенко зустрівся з аналітиками програми розвитку ООН Наталією Осипенко та Олександром Ковальчуком. Вони обговорили соціальні послуги для людей з інвалідністю, серед них підтримане проживання, денний догляд і соціальна адаптація. Для впровадження послуг потрібні приміщення і фахівці, а програма готова надати експертну підтримку. Вища рада правосуддя звільнила Володимира Олійника з посади судді Ніжинського міськрайонного суду за його заявою про відставку. Олійник працював суддею з травня 2008 року. Його суддівський стаж відтак становить 18 років і 2 місяці, а загальний – понад 20 років. У 2013 році його обрали на посаду безстроково. У Сновську та громаді триває видалення амброзії. Про це повідомила міська рада на сайті громади. Роботи проводять біля Герасимового озера, на дитячих майданчиках і в озері на вулиці Партизанській. Жителів закликають своєчасно скошувати або видаляти амброзію біля будинків, підприємств і земельних ділянок, аби запобігти її поширенню. Також містяни просять не залишати сміття у місцях відпочинку. Керівникам підприємств Ніжина доручили завчасно створити запаси пального, матеріалів і інших ресурсів у рамках підготовки до опалювального сезону. Про це повідомляє міський голова Олександр Кодола. Резерви мають бути забезпечені для оперативного реагування на можливі аварії. Йдеться про стабільну роботу громади. Окрему увагу приділяють критичній інфраструктурі. До інших новин. Сили оборони України вночі атакували військово-морську базу в Новоросійську, останній основний форпост російського флоту в Чорному морі. Про це повідомив президент Зеленський. Реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептуни», морські безекіпажні системи уразили позиції протиповітряної оборони, причали та портову інфраструктуру. База розташована за понад 300 кілометрів від фронту. Операцію провели Збройні сили, Служба безпеки та розвідки України. Молдова надала 50% знижку на транзит українських вантажів залізницею. Про це повідомив Сергій Курецький після розмови з прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном. Пільга діє з 10 серпня і до кінця цього року. Вона має підтримати українських експортерів через ризики перевезень Чорним морем. З 17 серпня також змінять маршрут поїзда Київ-Кишинів, аби пришвидшити доїзд до аеропорту молдовської столиці. Щоправда, подробиць маршруту наразі не оприлюднили. Північна Корея сьогодні вранці, 12 серпня, запустила щонайменше одну балістичну ракету в напрямку Японського моря. Про це заявило Міністерство оборони Японії. Запуск відбувся близько 55 години 59 хвилин за місцевим часом. Ракета пролетіла приблизно 690 кілометрів і піднялася на висоту близько 90 кілометрів. Вона упала поза винятковою економічною зоною Японії. Пошкоджень і постраждалих немає. Це 9-й запуск Північної Кореї від початку цього року. В Україні під час масштабної спецоперації припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів і ліквідували 1974 робочі місця. Про це сьогодні повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Від початку минулого тижня правоохоронці провели 411 обшуків у низці областей, вилучили понад 2 мільйони доларів, техніку, телефони, картки, золото й автомобілі. Збитки потерпілих з різних країн внаслідок діяльності цих кол-центрів перевищують 100 мільйонів гривень, а підозри оголосили вже 26 фігурантам.
2: Новини спорту.
4: Грузинська Іберія 1999 під керівництвом українця Андрія Демченка вперше за 22 сезони вийшла до основної стадії Єврокубків. Про це пише Суспільне спорт. Перший матч із Ларном завершився в нічиєю 1-0-0, а основний час другого 1-1. На 102-й хвилині Ніка Сіхарулушвілі приніс грузинам перемогу 2-1. Зрештою, клуб вийшов до плей-офф кваліфікації Ліги Європи і гарантував основний етап Ліги конференції сезону 2026-2027. А вже ж ми пишаємося тим, що до цього дотичні українці, і, зокрема, Андрій Демченко. Наші йому вітання за таким крутезним професійним результатом.
2: Хороше наостанок.
4: Законодавча асамблея бразильського штату Парана схвалила законопроєкт про визнання писанки нематеріальною культурною спадщиною штату. Про це повідомляє Світовий конгрес українців. Ініціаторкою документа стала депутатка та секретарка штату Марсія Гучулак. Тепер його має підписати губернатор Парани. Традицію розписувати яйця наприкінці 19 століття до регіону привезли саме українські іммігранти. І відтоді її зберігає місцева українська громада. Такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. О 17-й знову поговоримо про все важливе актуальне на хвилі Радіо Тім, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у четвер 13 серпня на Чернігівщині має бути ясно, без опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 45%. Ну і щодо температури повітря, все доволі одностайно по всій області, в усіх містах мовлення Радіо Тім. Цієї ночі від 12 до 14 тепла, а завтра в день і в Корюківці, і в Ніжині, і Вичні, у Прилуках, Куликівці та Чернігові від 20 до 22 із позначкою плюс.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Вчені назвали забудькуватість ознакою високого рівня інтелекту. Повідомляє дослідження вчених із Університету Торонто, опубліковане в наукових публікаціях про пам'ять. Іноді забувати дрібниці – це розумний спосіб мозку лишитися сфокусованим лише на важливому.
3: Цікаві факти.

0: він нагадав про те, як важливо переказувати вітання мамам, і тому, користуючись такою нагодою, я просто зараз своїй мамі скажу: мам, привіт величезне, люблю тебе дуже. І вибач, не приїду на вихідні поговорити, але ми можемо робити це телефоном ледь не щодня. Дякувати Богу, дякувати силам оборони за наш захист, і дякувати, напевно, сучасним технологіям і мобільному зв'язку. Ну, а дякуючи людям, які поруч із нами, ми дуже часто можемо, навіть коли відчуваємо зневіру, рухатися, попроше, уперед, надихаючись їхнім прикладом. І про таких людей розповідаємо вам в ефірі Радіо Тім. Наприклад, ось ветеран Михайло Барабаш з Чернігівщини після служби продовжив розвивати власну справу і разом із побратимом створив баштан неподалік села Кинишівка на Борзнянщині. За фахом Михайло механік. Він закінчив Ніжинський агротехнічний інститут, працював головним інженером автотранспортного підприємства та оператором на автозаправній станції. Однак уже 9 років його головною справою залишається робота на землі. Нині чоловіки обробляють 70 гектарів, вирощують пшеницю, соняшники, кукурудзу, а понад 10 гектарів відвели під овочі та баштани культури. Лише кавуни цього року займають 4 гектари. На полі також ростуть помідори, перець, баклажани і дині. Все дуже смачне, як мені здається. Робота починається у квітні і триває фактично без вихідних. Більшість справ Михайло з товаришем виконують самостійно, а під час просапування їм допомагають кілька місцевих жінок. Гербіцидів проти бур'янів фермери не застосовують, покладаються на ручну працю. Цього спекотного літа частину трави між рядами навіть залишили, щоб вона затіняла овочі і захищала їх від сонця. Ну, а на баштані Михайло випробовує від 15 до 20 сортів кавунів. Серед них смугасті, темно-зелені, жовті та майже білі плоди з червоним або жовтим м'якушем. Насіння допомагає добирати знайомий фермер із Пацкадовська, який через російську окупацію був змушений переїхати на Київщину. Так, досвід півдня України тепер допомагає розвивати баштанництво і на півночі, як бачимо. Покупців господарство знаходить завдяки якості продукції насамперед. Зручному розташуванню біля траси та соціальним мережам. Інформаційною підтримкою і рекламою займається дружина Михайла. По кавуни сюди приїжджають не лише місцеві жителі, а й оптові покупці зі столиці, наприклад. Михайло ж не приховує, що фермерство потребує терпіння, дисципліни та щоденної важкової праці. І водночас переконаний, що земля допомагає відновлюватися, дає сили жити далі і бачити результат власних зусиль. Його історія про людину, яка після фронту знайшла нову опору, розвиває українське господарство та своєю працею змінює нашу країну. Поділіться і ви, друзі, історією людей, які надихають вас з нами. Можна зв'язатися у соціальних мережах, Інстаграм або Фейсбук, а також до студії Радіо Тім, просто зателефонувавши чи написавши нам у Вайбер або Телеграм за номером 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: все, коханий.
1: Суцільна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га

0: Окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.

0: В Україні 16:43, друзі, доброго дня, ви слухаєте радіо Тім, і до слова можете нам писати, а ми залюбки ваші вітання передамо в ефірі в рубриці «Гарячий привіт», це абсолютно безкоштовно, ще протягом найближчої години так точно маєте таку можливість. 093-429-88-99, це телефон студії радіо Тім, і за цим номером у Viber і Telegram можете нам писати повідомлення. До слова, можете розповідати і про людей, які надихають вас своїм прикладом. Ось, наприклад, у Величкіки на Чернігівщині живе подружжя Людмили і Анатолія Дмитренків. Їм по 56 років, з яких вони 28 разом. Ну, от фактично півжиття, як не крути. Подружжя побудувало будинок, виростило двох доньок, вело господарство, а під час повномасштабної війни опанувало ще одну справу – створення відео для соціальних мереж. І дехто з цього приводу зараз скаже – буде мати рацію, адже сторінку в TikTok під назвою «Толя працює, Люда оператор» заснували у 22-му році. Головним героєм, як зрозуміло з назви, став Анатолій, або ж Толік-трудоголік. Чоловік працює на городі, доглядає господарство, вирощує овочі, в'яже віники. Людмила все це знімає, монтує, добирає музику, озвучує відео і, гадаю, все ж таки допомагає, без цього ніяк. Спочатку Анатолій не надто охоче з'являвся перед камерою, проте згодом звик і тепер іноді сам пропонує дружині теми для нових роликів. Так, звичайні сільські будні перетворилися на відео-щоденник, за яким стежать уже тисячі людей. Окремі публікації подружжя збирають мільйони переглядів, а свою аудиторію Людмила зацікавлює простотою та гумором. Наприклад, тютюн на городі жартома називає соняшником або пекінською капустою, адже згадка про цю рослину може призвести до блокування відео, такі закони соцмереж. Глядачі впізнають справжню культуру, сперечаються завтракою в коментарях, ну а вона продовжує свій жарт. Усю сторінку веде Людмила, публікує ролики, читає коментарі, відповідає на повідомлення. Серед них трапляються навіть романтичні звернення до Анатолія. Сам їх він не бачить, тому відповідає шанувальницям дружина. Чесно скажу, не знаю, як би я на її місці відповідала. Та без критики також, кажуть, не обходиться. Дехто кипкує з Людмили, а Анатолію дорікає за те, що він майже не розмовляє у кадрі. Ну, а жінка пояснює, що чоловік її просто більше працює, ніж говорить. І згодом вона навчилася не зосереджуватися на негативі та часто відповідає на якісь такі зауваження не дуже приємні з гумором. Попри мільйонні перегляди, подружжя на блозі безпосередньо, як не дивно, не заробляє. Сторінка лише допомагає знаходити, наприклад, покупців на вирощену квасолю, сорго та зроблені Анатолієм віники. Для Дмитренків це передусім частина життя і доказ того, що опановувати нове можна у будь-якому віці, навіть у складні часи. Українці працюють, розвивають, підтримують власну справу і діляться теплом свого дому з іншими. Діліться і ви з нами такими чудовими історіями. Ще раз нагадаю, у соціальних мережах Instagram або Facebook можете надіслати нам про тих людей згадку, які вас надихають. А також зателефонувавши до студії чи написавши нам у Viber і Telegram за номером 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Yeah.

0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
1: Сила слова.
3: Тім. Там, де ти.

0: радіо Тім нас порадила нині Таяна своєю квіткою. 16:56 на годиннику, друзі. Отже, за 30 невеликим гаком хвилини будемо говорити тут про все важливе і актуальне. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповімо у свіжій інформаційній добірці. Залишайтеся на хвилі радіо Тім, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: В Україні 17 година. Друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди в цей час в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка. І почнемо, напевно, з найголовнішого.
3: Новини Чернігівщини.
4: Зараз оголошено повітряну тривогу у двох районах Чернігівської області – Корюківському і Ніжинському. Будь ласка, де б ви не були, перебувайте у безпечних місцях, а від бою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. Тим часом маємо новину про те, що Срібнянська громада попрощалася сьогодні з солдатом Збройних сил України Ігорем Морозом. Про це пише Срібнянщина. Він, воїн, загинув у січні минулого року поблизу Воздвиженки Покровського району Донеччини. Від початку повномасштабної війни він добровільно вступив до територіальної оборони, воював на Сході та волонтерив. У березні 24-го повернувся до війська. Ігоря Мороза поховали на місцевому кладовищі. Вічна йому пам'ять і наші співчуття найрідніше. Двох братів, які постраждали внаслідок російської атаки на Чернігівщину, евакуювали на лікування до Австрії. Про це повідомила благодійна організація «Мама і невомовля». 17 липня, нагадаємо, безпілотник влучив у будинок родини в Новгородсіверському, внаслідок чого постраждали батьки і троє дітей. Семирічний Кирил і його 17-річний брат Даніїл зазнали важких опіків. Нині вони лікуються в університетській клініці хірургії австрійського міста Грац. Кирило залишається у важкому стані. На обох чекають операції та тривала реабілітація. У гімназії номер 15 міста Ніжин триває ремонт укриття на 600 людей. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола після перевірки роботи з начальником Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом. Ремонт розпочали у травні. На проєкт спрямували 23 мільйони гривень державної субвенції та понад 6 мільйонів із місцевого бюджету. Нині виконано близько 33% робіт, оплачено 4, облаштують 6 виходів, входів та оновлять вентиляцію, як зазначає. До інших новин, за даними Генерального штабу Збройних сил України, у липні втрати російських військ загиблими та важко пораненими становили 42 860 людей. Це найбільше з січня 2025 року. Сили оборони також знищили або підбили рекордні 13 998 одиниць автомобільної техніки окупантів. Крім того, уразили 68 систем протиповітряної оборони і 162 ворожих танки, також 204 бойові броньовані машини і 2016 артилерійських систем. Російський Орський нафтоприробний завод учора, 11 серпня, зупинив переробку нафти після атаки українських дронів і пожежі. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на два галузеві джерела. Безпілотники пошкодили частину переробних установок. Українські військові підтвердили атаку на підприємство, розташоване приблизно за 1900 кілометрів від кордону з Україною. Його потужність – 5 мільйонів 760 тисяч тонн на рік або 115 тисяч 200 барелів на добу. Енергоатом і Міжнародне агентство з атомної енергії посилюватимуть аварійну готовність українських атомних об'єктів. Про це повідомила сьогодні прес-служба Енергоатому. Сторони обговорили надання обладнання, консультаційної і технічної допомоги, а виконувач обов'язків голови Енергоатому Павло Ковтонюк назвав пріоритетом безпечну роботу атомних станцій в умовах війни. Голова ж Держатомрегулювання Олег Коріков наголосив на зміцненні енергосистеми перед осінньо-зимовим періодом.
1: Новини спорту.
4: Сьогодні у Києві до Міжнародного дня молоді провели масовий забіг «Молодь Ран» за участю понад 500 людей. Про це повідомляє «Укрінформ». Учасники долали 1, 6, 5 або 10 кілометрів. 1,6, тобто. І забіг відкрив міністр молоді та спорту Матвій Бідний. Перед стартову розминку провів олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Організував захист Агенція масового спорту України в межах президентської програми «Активні парки».
1: Хороше наостанок.
4: Міністерство культури України формує каталог українських проєктів для міжнародних подій наступних років, зокрема і цього також, 2026-2027. Насамперед, про це повідомило відомство, подаватися можуть діячі і організації у сфері культури. Проєкти мають осмислювати війну, українську ідентичність, відбудову, культурну спадщину та стійкість суспільства. І можуть їх представити на конференції з відновлення України Всесвітньому економічному економічному форумі в Давосі та інших заходах. Прийматимуть заявки до 7 вересня 2026 року. Такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій і вас тримаємо в курсі всього, що відбувається. О 6 вечора традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня на радіо «Тім». Не прогавте.
3: Новини. Новини на «Тім ФМ». Погода.
4: Далі про те, чого від природи нам з вами чекати завтра, 13 серпня, у четвер на Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, опануватиме ясна погода, опадів синоптики не передбачають. Кажуть, північно-західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься у межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 45%. Щодо температури повітря, все майже одностайно. В Ічні, Прилуках, Корюківці, Куликівці, Ніжині та Чернігові 12-14 вище нуля має бути цієї ночі, а завтра в день в усіх містах мовлення Радіо Тім фактично по всій області від 20 до 22 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на радіо Тім. 063-841-89-84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал «Вог Україна». Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
1: Цікаві факти.

0: 17:17 на годиннику, і то я така, щоб не дати вам цю інформацію, як можливість загадати бажання. Ну, для всіх тих, хто подібні збіги вірить щогодини і обов'язково намагаються щогодини скористатися можливістю загадати бажання. Доброго вечора, можна сказати вже всім, друзі. Чули ви чи не чули, але штучний інтелект дійшов уже і до корів. Співзасновник такої всесвітньо відомої компанії, як PayPal, Пітер Тіль, інвестував у стартап Halter, який розробляє розумні нашийники для великої рогатої худоби. Працює це так. Нашийник на сонячній батареї, підключений до нейромережі під назвою Коугорітм. Через додаток фермер може дистанційно керувати стадом, наприклад, створювати віртуальний паркан. І корови самі не виходитимуть за межі визначеної території без жодного дроту чи огорожі. Я просто взагалі не можу собі це навіть уявити. Але на керуванні рухом функціонал не закінчується. Система відстежує стан здоров'я тварин і навіть їхні цикли фертильності. Тобто фермер отримує дані, які раніше вимагали постійного нагляду людини. Коштує це задоволення, як для технологій такого рівня, в принципі, недорого. Приблизно від 5 до 8 доларів за нашийник на місяць. Так, тут абонплата, це не раз купив і готово. А стартап тим часом уже оцінили у 2 мільярди доларів, тож інвестори явно вірять, що майбутнє тваринництва за штучним інтелектом. Не лякаємося, робимо кожен своє, де б ми не були. Рухаємося далі з улюбленою музикою. Доброго вечора усім. І, до слова, якщо своїй корові теж хочете придати вітання в ефірі радіо Тім, чом би ні. Я не гарантую, що надвоє від того збільшиться, але настрій так точно покращиться. Гарячий привіт для вас абсолютно безкоштовно. Ще протягом цієї музичної години надсилайте у Viber або Telegram студії за номером 093-429-88-99 те, що хочете сказати комусь, ми обов'язково ваші вітання озвучимо.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім, тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора! На Тім ФМ працює гарячий привіт! День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Тім – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Уявні дракони нам заспівали на радіо Тім 17:40 на годиннику. Ну що ж, друзі, вже в наступній музичній годині буквально за півгодинки почну виконувати усі ваші музичні забаганки. У нас традиційно з 6 до 7 вечора на хвилі радіо Тім програма на замовлення від душі до ваших послуг. Це абсолютно безкоштовно. Між іншим, можете у Viber або Telegram-студії вже надсилати свої заявочки музичні, свої вітання, і будемо все то в наступній музичній годині озвучувати, вмикати в наш ефір, створювати феєричний настрій цього вечора. Тож долучайтеся, телефон студії нагадаю.

0: 093-429-88-99. Це абсолютно безкоштовно. Ну, а якщо комусь не хочете чекати півгодини, то в рубрику «Гарячий привіт» можете і зараз написати. І ми швиденько, оперативно ваші вітання в ефір випустимо.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП Чернігів. Водоканал сьогодні по обіді стався порив водопроводу по вулиці Леоніда Могучова, 43. І у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на цій ділянці вже по обіді було припинене водопостачання до приватних житлових будинків по Могучова з 21 по 55 будинки, з 34 по 72. Також водопостачання відсутнє наразі на Забарівській вулиці номери 1, 1А, 2, 2А. 3, 4 та 6 і провулку Леоніда Могучова 15, 15А, 17, 36, 38, 40 і 42. Мешканців попереджають про те, що попередньо можливе відключення триватиме до 20-ї години 17 серпня, тобто протягом кількох днів водопостачання фактично до понеділка відсутнім буде. Тож, будь ласка, подбайте про організацію запасів питної води, тому що підвіз питної води також обіцяють організувати. Для довідок телефонуйте, як завжди, на гарячу лінію Чернігівводоканалу 0800 50 50 51. Щойно побачите діжку з питної води біля вашого помешкання або дізнаєтеся, де найближчим часом вона буде, обов'язково навідайтеся туди, аби зробити для себе запаси питної води. Нагадаю, ще раз, йдеться про доволі тривале відключення до понеділка орієнтовно. Будь ласка, подбайте про те, щоб вода у вас була, ну а комунальники, звісно, дбають про те, щоб порив ліквідувати і відремонтувати водопровод якнайшвидше, аби відновити водопостачання.
0: Team FM.

0: Реклама. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
1: «Сила слова».
3: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти є.

0: І ми гарантуємо задоволення від того, що ви чуєте улюблену пісню на хвилі радіо Тім в програмі «На замовлення від душі». Вона стартує вже в наступній музичній годині. Одразу після того, як ми з вами разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня, будемо о 6-й говорити традиційно про все важливе і актуальне, про головні новини цієї середи на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, тут вашій увазі інформаційні підсумки дня, що минає середи 12 серпня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Від початку року російські війська завдали понад 650 ударів по Чернігову та 5 містах нашої області. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, противник застосовував ракети, авіабомби, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. У 5 містах планують установити 50 мобільних укриттів на маршрутах учнів. У Чернігові за підтримки ПРООН планують розвивати послуги для дітей з інвалідністю. За повідомленням міськради йдеться про підтримане проживання, денний догляд і соціальну адаптацію. Для їх упровадження потрібні приміщення та фахівці, а програма розвитку ООН готова надати експертну підтримку. У Прилуках оновлять світлофорне обладнання у 3 місцях. За повідомленням комунальників, на перехресті Чорновола і Садової демонтують світлофор 1978 року. Новий матиме таймер, звуковий супровід, підсвічування переходу та резервне живлення. Інші встановлять біля супермаркету АТБ і центральної міської лікарні. У гімназії номер 15 міста Ніжин ремонтують укриття на 600 людей. Про це міський голова Олександр Кодола розповів сьогодні за результатами перевірки роботи з начальником Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом. Спільно на проєкт спрямували 23 мільйони гривень державної субвенції і понад 6 мільйонів з місцевого бюджету. Виконано близько 33% робіт станом на тепер. До інших новин. Сили оборони України вночі атакували військово-морську базу в Новоросійську. Останній основний форпост російського флоту в Чорному морі. За повідомленням президента Зеленського, дрони «Паляниця», ракети «Нептун» і морські безекіпажні системи уразили позиції протиповітряної оборони Російської Федерації, причали та портову інфраструктуру ворога. Україна також погодилася не атакувати танкери поблизу Каспійського трубопровідного консорціуму, якщо вони не перевозять російські вантажі та не перебувають під санкціями. За даними Financial Times, про це просив віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Ванс. Київ прагне отримати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювач «Патріот», тож погоджується на це. Росія на тлі дефіциту пального отримала першу партію бензину з Індії. За даними Bloomberg, 42 тисячі тонн пального завантажили 18 червня і доправили до Росії 5 серпня. Це перший зафіксований імпорт російською стороною моторного пального з Індії. А Північна Корея сьогодні вранці запустила щонайменше одну балістичну ракету в напрямку Японського моря. За даними Міністерства оборони Японії, ракета пролетіла близько 690 кілометрів і впала поза винятковою економічною зоною цієї країни. Постраждалих пошкоджень, на щастя, немає. Втім, це вже 9-й північнокорейський запуск від початку цього року. Орський нафтопереробний завод 11 серпня зупинив переробку нафти після атаки українських дронів і пожежі. За даними Reuters, безпілотники пошкодили частину установок підприємства, розташованого приблизно за 1900 кілометрів від українського кордону. Потужність заводу становить 5 мільйонів 760 тисяч тонн на рік. Втрати російських військ загиблими і важко пораненими у липні становили 42 860 людей. Найбільше з січня минулого 2025 року. За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони також знищили або пошкодили рекордні 13 998 автомобілів, 68 систем протиповітряної оборони, 162 танки та понад 2000 артилерійських систем. В Україні припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів і ліквідували 1974 робочі місця за такими незаконними схемами. За повідомленням генерального прокурора Руслана Кравченка, правоохоронці провели 411 обшуків і вилучили понад 2 мільйони доларів. Збитки потерпілих із різних країн внаслідок роботи тих центрів перевищують 100 мільйонів гривень. Підозри оголосили вже 26 фігурантам. «Енергоатом» і Міжнародне агентство з атомної енергії посилюватимуть аварійну готовність українських атомних об'єктів. За повідомленням відомства, сторони обговорили вже надання обладнання, консультаційної та технічної допомоги і назвали своїм пріоритетом безпечну роботу атомних станцій та зміцнення енергосистеми перед осінньо-зимовим періодом. І такими, друзі, були основні новини цього дня. Вже о 19-й поговоримо про хороші новини цієї середи. Максимально на позитиві зосередимося у дайджесті хороших новин. Ну, а свіжу інформаційну добірку на нашій хвилі слухайте завтра о 7 ранку.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині очікується завтра здебільшого ясна погода, без опадів має обійтися. І також синоптики цього четверга, 13 серпня, обіцяють нам з вами північно-західний вітер зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск колбатиметься у межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 45%. Ну і щодо температури повітря, в Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці, Кулаківці, Ківці та Чернігові до ранку доволі свіженько, від 12 до 14 вище нуля. А завтра в день у всіх містах мовлення Радіо Тім одностайно має бути від 20 до 22 теплих градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
4: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

0: 17:15 на годиннику. І, на жаль, до голосу чарівної Лови Янко нині долучається сигнал повітряної тривоги, принаймні у Курюківському і Чернігівському районах нашої області. Друзі, якщо ви знаходитесь зараз там і слухаєте Радіо Тюм, будь ласка, подбайте про свою безпеку, пройдіть в найближче укриття. Ми ж залишаємося тут із вами, тримаємо в курсі подій і обов'язково відбою повітряної тривоги дочекаємося разом. Тим часом починає свою роботу для вас уже повноцінно програма «На замовлення від душі», як і щодня сьогодні за 18 до 19 маємо твердий намір виконувати ваші музичні забаганки, передавати ваші вітання. Запрошуємо для цього з нами тримати зв'язочок студії за номером телефону 093-429-88-99. Можете набрати з вашого мобільного на наш студійний або ж з стаціонарного номеру, якщо є. Також можете писати нам за цим номером у Viber і Telegram. А я тим часом швиденько нагадаю вам, що сьогодні, у середу 12 серпня, відзначають Міжнародний день молоді. День молоді відзначають з такої нагоди і в Україні теж. А ще сьогодні Всесвітній день слонів, а також Всесвітній день антилопи Гіроли. Є що відсвяткувати і меломаном, день вінілових платівок 12 серпня відзначають, а також день каліграфії і день середньої дитини. Тобто, якщо в родині як мінімум троє є нащадків, ось той, хто народився другим, напевно, може сьогодні святкувати окремо від дня народження, казати, це мій день. Ну і не те, щоб вимагати подарунків, але точно розраховувати на те, що ви улюбленій дитині в нашому ефірі передасте вітання. Ще раз нагадую, телефон студії для ваших замовлень і для спілкування з нами 093-429-88-99. До слова, якщо вас звати Олександр, Сергій, Степан або Аникита, знаєте, що сьогодні у вас іменини, тож наші вітання вам ще й окремо з Днем Янгола. Чекаємо ще раз, нагадаю, на ваші вітання і замовлення музичні за номером 093-429-88-99 і ласкаво просимо до програми «На замовлення від душі».
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Сабріну Карпентер на радіо Тім послухала 18:42, і це теж була чиясь музична забаганка. Сподіваюся, ви щасливі, що ми виконали її. Триває програма «На замовлення від душі». Друзі, на хвилі радіо Тім, ми вас запрошуємо ще протягом найближчих 15 хвилин переказувати одне одному вітання. Ну, це опціонально, а головне – замовляйте пісні, які хочете почути, і ми їх в наш ефір вмикаємо оперативно, безкоштовно. Для того програма «Від душі» у нас і існує. Власне, від Людмили наступне повідомлення отримали у вайбері студії. Каже, вітаю всіх з Днем молоді. Поставте, будь ласка, The Harkies, Маяк. Ця пісня далі для вас, Людмила, і для всіх наших слухачів, для всіх молодих серцем і не лише.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. «Олю, Павле, пане голово». Друже,
1: сила слова. Тім FM.

0: Це гурт творчий та їх буває на радіо Тім. Буває усіляке, але зараз вже точно можемо сказати, що відбулася сьогоднішня програма «На замовлення від душі». Дякуємо, друзі, за вашу активність, за те, що замовляли пісні, передавали вітання. Завтра будьте так само чемними хлопчиками і дівчатками, чоловіками, жінками, бабусями, дідусями. Надсилайте нам теплі слова одне одному і в рубрику «Гарячі привіти» у програму «На замовлення від душі». Раді шерити ваші емоції в ефірі радіо Тім. Ну, а нині рухаємося далі. Вже на початку наступної музичної години, як завжди, о 19-й, тут для вас дайджест хороших новин. У ньому максимально зосередимося на тому позитиві, який приніс нам, попри все, цей день, середа, 12 серпня 2026 року.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Реклама.

0: 19-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: В Україні 19-та, друзі, вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут дайджест хороших новин, добірка позитивних новин, які ми почули сьогодні, 12 серпня 2026 року, у середу.
4: Новини Чернігівщини.
3: Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус перевірив готовність двох закладів Ніжинського району до навчального року. Про це він повідомив у телеграмі. Для близько 900 учнів гімназії Ніжинської громади ремонтують протирадіаційне укриття вартістю понад 29 мільйонів гривень, а ліцей Тадалаєвської громади прийме очно понад 100 школярів. Укриття вміщує всіх, на теплу реновацію спрямували, як зазначив чиновник, понад 10,5 мільйонів гривень. Ніжинська міська рада та радіостанція Тім-ФМ підписали меморандум про співпрацю. Про це Олександр Кодола, голова міста Ніжин, повідомив у Фейсбук. Документ передбачає створення постійної платформи для комунікації міської влади з жителями громади. В ефірі Радіо Тім на частоті 93.1 FM у місті Ніжин інформуватимуть про важливі події, рішення та діяльність міськради. Сторони також співпрацюватимуть у підвищенні медіаграмотності та протидії дезінформації. Делегація української поліції з Чернігівщини, Сумщини та Донеччини відвідала Латвію. Про це повідомляє поліція нашої області. Начальник державної поліції Латвії Арманс Рукс вручив українцям найвищі відзнаки відомства, а сторони обговорили службу під час війни та подальшу співпрацю. Начальник поліції Чернігівщини Володимир Тимошко передав фото для виставки про роботу правоохоронців, а ще делегація відвідала табір дітей українських поліцейських. У Чернігові замінили дорожні знаки на трьох ділянках міських вулиць. За інформацією міської ради, старі конструкції демонтували, а нові встановили на проспекті Перемоги біля будинків 21 і 29, а також на вулиці Олександра Довженка. Роботи з оновлення дорожньої інфраструктури виконало комунальне підприємство «Міськсвітло». У селах Карильське та Билка Коробської громади безоплатно працюють два мобільні дитсадки. За словами голови громади Володимира Куніця, на локації облаштували за грантові 20 тисяч доларів, простори у школі та будинку культури забезпечили іграшками, вбиральнями і вкриттями. Садочки працюють по півдня і приймають від 3 до 7 дітей. Формат за потреби можливий також і в інших селах.
1: Новини спорту.
3: У Ніжині до Дня молоді провели змагання з настільного тенісу, бадмінтону та настільного футболу. За інформацією міського молодіжного центру, спортивне свято відбулося на стадіоні «Спартак». Захід організували міський центр фізичного здоров'я, спорт для всіх і Ніжинський міський молодіжний центр. Учасники визначили найсильніших у 3 видах спорту. Також до сьогоднішнього свята у столиці провели забіг «Молодь Ран» за участю понад 500 людей. Про це повідомляє «Укрінформ». Учасники долали 1,6, 5 або 10 кілометрів, а предстартову розминку провів олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Забіг відкрив міністр молоді та спорту Матвій Бідний. Організували захід у межах президентської програми «Активні парки». Також сьогодні ми раділи з успіхом грузинської «Іберії» 1999 завдяки участі українського тренера Андрія Демченка. Вперше за 22 сезони ця команда вийшла до основної стадії Єврокубків. Як писало «Суспільне спорт», перший матч із Ларном завершився нічиєю, основний час другого також, а на 102-й хвилині Ніка Сіхарошвілі забив переможний гол. Перемога 2-1 вивела «Іберію» до плей-офф Ліги Європи і гарантувала основний етап Ліги конференції сезону 2026-2027. До інших новин. У національному заповіднику «Гетьманська столиця» в Батурині підготували інклюзивні матеріали для відвідувачів з порушеннями зору та слуху. За інформацією заповідника, у межах проєкту, підтриманого Українським культурним фондом, створили аудіозаписи, екскурсії та відео жестовою мовою. Матеріали охоплюють 5 музейних об'єктів, серед яких цитадель Батуринської фортеці, будинок Кочубеї та палац гетьмана Кирила Розумовського. Напевно, цікаво побачити. Молдова надала 50% знижку на транзит українських вантажів. вантажів залізницею. Про це Сергій Корецький повідомив за результатами розмови з прем'єр-міністром країни Василем Тофаном. Діє ця пільга вже з 10 серпня і до кінця 2026 року вона має підтримати українських експортерів через ризики перевезень Чорним морем. Також Корецький повідомив, що з 17 серпня ще змінять маршрут поїзда Київ-Кишинів, аби пришвидшити доїзд до аеропорту молдовської столиці. Подробиць його, втім, за міркування безпеки, вочевидь, наразі ще не оприлюднили. Законодавча асамблея бразильського штату Парана схвалила законопроєкт про визнання писанки нематеріальною культурною спадщиною цього штату. Про це повідомив Світовий конгрес українців. Ініціаторкою документа стала депутатка та секретарка штату Марісія Гучулак. І тепер його ще має підписати, щоправда, губернатор Парани. Втім, кажуть, за цим діло не стане. Традицію розписувати яйця в Бразилію наприкінці 19 століття привезли українські мігранти. Зокрема, в цей регіон від тоді там її зберігає місцева українська громада, і ця традиція стала для місцевих мешканців доволі популярною, аж такою, що її тепер визнають нематеріальною культурною спадщиною штату. А Міністерство культури України формує каталог українських проєктів для міжнародних подій цього і наступного року. Як повідомляє відомство, подаватися до каталогу можуть діячі і організації у сфері культури. Мають ці проєкти осмислювати війну, українську ідентичність, відбудову, культурну спадщину та нашу стійкість, стійкість суспільства України. Їх можуть представити проєкти, мається на увазі, на конференції з відновлення України, Всесвітньому економічному форуму в Давосі та інших заходах, а заявки приймають до 7 вересня 2026 року. І такими, друзі, були основні хороші новини середи 12 серпня 2026 року. Сподіваємося, прийдешній четвер буде на ці новини хороші, не менш щедрим. Рухаємося далі. Не забувайте, що свіжа інформаційна добірка вашій увазі тут буде о 7 ранку. Ну, а просто по курсу прогноз погоди на завтра.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
0: Погода.
3: Тож, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині у четвер, 13 серпня, пануватиме ясна погода. Опадів синоптики не передбачають взагалі. Північно-західний, кажуть, вітер пануватиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом доби становитиме в середньому 45%. Ну і щодо температури повітря, тут також все доволі просто і спокійно. Від 12 до 14 вище нуля цієї ночі буде в Прилуках, Хичні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові. І в день завтра також по всій області від 20 до 22 теплих градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Радіочат ТОП-40 на порядку вечірньому в ефірі Радіо Тім. Отже, дуже скоро почуєте тут найкращі хіти в максимальній концентрації. І ще більше їх буде, напевно, в хітовій годині вже з 20-ї для вас на Тім FM. Мене звати Ганна. Наостанок ще попрошу вас традиційно, будь ласочка, бережіть себе і своїх. Обіцяю, що почуємось і засинайте з усмішкою. Завжди.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП-40.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук і це Радіочарт ТОП-40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Зазвичай великі зміни починаються непомітно. У нашому чарті цього тижня вони теж не чекали урочистого старту. Одні композиції зробили ривок саме тоді, коли від них цього майже не очікували. Інші втратили кілька сходинок, хоча ще зовсім недавно почувалися впевнено. А дехто вперше переступив поріг нашої сороківки і уже готовий заявити про себе. Попереду шлях від 20-го місця до вершини. І цього разу інтрига розгортається не лише навколо першої позиції. Зміни відбуваються майже на кожній сходинці. Спочатку пригадаємо минулотижневу трійку лідерів.
3: Радіочарт ТОП-40.
4: Третє місце було за Гросу з піснею «Мій рай».
5: Лиш останній вечір не віднімай.
4: Другий рядок належав Нікіті Кісельову і «Вівтарю».
6: А я поклав своє кохання на вівтар.
4: А першу сходинку минулого тижня посів Віталій Козловський із «Шекспіром».
7: Шекспір писав би не про нас.
4: Чи залишилися вони там і цього разу, дізнаємося, коли відкриємо всі позиції. Починаємо рух із нижньої частини двадцятки. Першою відкривається відрізок Альона Маргалєва з піснею «Фанат». 20-те місце.

Він більше не твій фанат. Така же пісня, але радіостанції, схоже, досі залишаються фанатами цієї композиції. Альона Маргалєва повертається до двадцятки найкращих. Справжні почуття не вимірюються цифрами, але у нашому рейтинзі цифри теж розповідають цікаві історії. Ти поселилась у душі. Сьогодні на 19-му місці.

0: Нікітін і його щира історія справді поселилася у серцях слухачів. «Ти поселилась у душі» сьогодні займає 19-ту позицію. Бібі Рекса та Фейслес із New Religion цього тижня займають 18-й рядок, втрачаючи 6 позицій. Але у середині 20-ка ніхто не утримує подарунків. Кожну сходинку потрібно підтверджувати знову. 9 тижнів у грі, і New Religion продовжує боротьбу за повернення вгору. А ось і перший серйозний ривок у нашій 20-ці. Teddy Swims із Mr. Know It All додає одразу 4 позиції і сьогодні займає 17-те місце. А 16-те цього тижня у Володимира Дантеса з піснею «Лайки».
1: Я

0: на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: І скільки в разів лайки не закликали «вдягай найки і біжи», цього тижня довелося трохи пригальмувати. Інші учасники цього музичного марафону виявились швидшими, і композиція Володимира Дантеса перемістилася на 16-ту позицію. А тепер знайомство з новим учасником нашої сороківки. Макс Барських додає до свого музичного списку ще одну композицію – «Кольє». Четверта поява артиста цього тижня показує – місце для його пісень у нашому чарті завжди знайдеться.

0: Краса у кольє настільки безмежна, що перед нею важко встояти. 23 місце – це лише перша позначка на її маршруті. Подивимося, як далеко вона зможе пройти далі. Перша частина шляху позаду. Тут уже були і повернення, і дебюти, і перші несподівані повороти. Але це лише початок. Тож рухаємося далі. Не перемикайтесь.
1: Радіо Чарт Топ 40. Ви слухаєте Тім FM.
2: Це не надовго, повітря побили драми. І лиш надія живе поміж нами.
1: Тім, там де ти.
2: Радіо Чарт Топ 40.
0: Це знову Радіо Чарт Топ 40. Продовжуємо рух. І цього разу заглядаємо ще ближче до вершини. Макс Барських сьогодні явно забронював за собою трохи більше ефірного простору. Кольє тільки знайомилося з нашою сороківкою, а закоханий уже 20-й тиждень тримає свої позиції серед найкращих. Колись ця пісня піднімалася аж на перше місце, а тепер продовжує свій шлях із 15-ї позиції. Коли зустрічаються двоголоси з різним музичним досвідом, народжується історія з особливим маршрутом. Святослава Карчук і Шумеї сьогодні продовжують цей шлях із піснею «Там, де немає людей» із 14-ї сходинки.
3: Сьогодні

Місця, де немає людей, ця пісня так і не знайшла. Бо слухачі якраз навпаки продовжують її підтримувати. Святослав Вакарчук і Шумаїз «Там, де немає людей» уже 38 тижнів у нашому чарті. І 14-та позиція. Макс Барських вирішив не відпускати мікрофон надовго. Спочатку був дебют «Кольє», потім «Закоханий», а тепер «Час для сліз». Пісня, яка вже 12 тижнів не зникає з ефірів українських радіостанцій.

Схоже, сльози не поспішають висихати. Ця розповідь справді вийшла красивою. Пісня вже мала свій момент на вершині, але не втратила сили і продовжує залишатися серед найпомітніших композицій. Body Talk – це розмова тіла, емоцій і музики. І ця розмова тільки починається. Алі Фарбен і Рене Міллер проводять у нашій сороківці лише другий тиждень, але вже встигли піднятися до 11-ї позиції, і це їхній найкращий результат. Сьогодні 12-й рядок, а попереду ще багато можливостей. Минулого тижня «Червоний мак» тільки з'явився на нашій музичній галявині, а сьогодні вже помітно виріс серед конкурентів. «Колібрі» та «Злата Ко» продовжують свій рух з 11-ї позиції.

0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Вітаю тих, хто щойно приєднався до радіочарту ТОП-40, де зміна однієї позиції може змінити всю картину. Минулого тижня ДНК та Темра дебютували на 20-й позиції, а сьогодні вже скоротили цю відстань удвічі. А може ти мене полюбиш? 10-те місце. А далі пісня, яка вже заслужила статус довгожителя. Дерева з Анкерапістом понад півроку тримає свій ритм у чарті і сьогодні займає 9-ту позицію.

0: «Древо Енкарапіста». Дебютантам щастить більше, ніж старожилам. Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана» ще тиждень тому трималася на 5-й позиції, а сьогодні відступає на 8-му. Та після 35 тижнів у чарті і першого місця в активі «Один крок назад» навряд чи змінить долю цього хіда. У десятці дрібниць не буває. Одна позиція тут може змінити багато, але не перекреслити все, що вже зроблено. Бумбокс із «Залишайся» цього разу переходить із 6-ї на 7-му позицію.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: ласка.
1: 10-й тиждень у чарті, і ця пісня продовжує свій пошук успіху, щастя і власної висоти. Вівтар Нікіти Кисельова тривалий час був серед п'ятірки найкращих. Встиг очолити чарт, а цього тижня змінює позицію. Після другого місця композиція переходить на шосте. Слухаємо.

Можливо, хтось і вважав би цей поворот болючим. Але якщо любов укладена на вівтар і має своє благословення, такі долі не завершуються однією зміною позиції. Вівтар Нікіти Кісельова залишається серед головних композицій нашого чарту. Цього разу також у ньому висадився цілий букет нових дебютантів. Без зайвого шуму, просто ромашки, які вирішили перевірити, чи добре їм буде серед найкращих. Тік дебютує на 36-й позиції.

0: Кік ромашки. Ми вже біля найцікавішої частини чарту. Залишайтеся з нами. Далі зустрічаємо першу п'ятірку.
1: Радіо Чарт Топ 40. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
0: Вітаю тих, хто дочекався фінальної частини радіочарту ТОП-40. Хто втримав свої позиції, хто зробив крок вперед. І хто сьогодні забере перше місце. П'ятірка найкращих. Поїхали. Починаємо з помітного підйому. The Second Voice із Let Me Be додає одразу 4 позиції і виходить на 5 місце. До вершини ще одна важлива сходинка. Гордо і Райнір Зоневельд із Loco Loco утримують 4-ту щаблину. І це означає лише одне. Попереду 3 найвищі позиції. А ось і 3-тє місце. У драматурга Шекспіра були свої п'єси. А у Шекспіра Віталія Козловського власна вистава в чарті. Після першої позиції цього разу композиція переходить на третю. Але 20 тижнів у чарті – це вже цілий акт.

Третя позиція сьогодні залишається за Віталієм Козловським і Шекспіром. Якщо рай буває різним, то в чарті він вимірюється позиціями. Для Гросу сьогодні це друга сходинка.

І Гросу не відпускає лідерські позиції. «Мій рай» сьогодні залишається другим номером чарту. А далі момент, заради якого ми пройшли весь цей шлях. Монатік цього тижня робить неймовірний стрибок. Із 10-го місця одразу на перший рядок чарту. Тому що новий лідер радіочарту ТОП-40. Чо?

0: А ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Монатік із «Тому що» завершує цей випуск на першій позиції чарту. І саме заради таких несподіваних моментів ми щотижня повертаємося до нашої музичної сороківки. З вами був Олесь Кальмук, це був Радіо Чарт Топ 40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.
2: Радіо Чарт Топ 40. Ви слухаєте Тім FM.
3: Жити по-правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
2: Тім, там де ти.
4: Програма «Сила слова».
5: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
4: «Сила слова». Тім FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: це готове. Можете забирати.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: маленька дівчинка, хоч доросла зовні для всіх. Я маленька дівчинка, носи з собою як оберіг. Я маленька дівчинка, але сильна як мотузок. Я маленька дівчинка, героїня з двох.
1: Team FM.
2: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: В очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: «Сила слова».
2: All day, all night. All day, all night. All day, all night. What the fuck?

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Сказки ти прийшла, бо в твоїх очах місяць стане. Я тебе зустрічав

0: не побували.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.